0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.

0: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
1: Katso. Näet kuvan. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjola päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
3: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
2: Tuuri.fi.

0: Mitä Mälli Keinonen?
1: Mitäs tässä? Ajattelin hakea Porin kaupungin valtuusto. Totta kai.
0: Aha, kuulostaa mielenkiintoiselta.
1: No, kun Porissa on aika pimeät ja huonot tiet.
0: Onko pelti kolissun vai?
1: No joo, kyllähän se kolisee. Alvariinsa.
0: No, mitäs sä ajattelit siellä valtuustossa vaikuttaa?
1: No mä ajattelin ehdottaa. Kato, kaupunginvaltuustosta pystyisi ehdottaa, että tosta Antikadusta voisi tehdä Mikko Tapio Mattilakatu.
0: Kun se korjaa sun autoa niin usein.
1: Ajattelin, mä saisin ihan törkeästi alennuksia.
2: Autopeltikorjaamo Tapio Mattila, Tommilan tie 2. Korja kolarikorjaukset, maalaukset ja lasinvaihdot. Autopeltikorjaamo.com. K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sinne joo. K-Rauta Pro. Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
2: Karhu. Pehmeä peto.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio Pori.

0: Finlandian juhlavuoden liput nyt myynnissä.
1: Voimamiehiä, klovneja, ilma-akrobatia, kuolemanpyörää, mahtava sirkusorkesteri. Suomen suurin sirkuselämys tuo huippuartisti tähtikupolin alle. Sirkus Finlandia 50 vuotta. Osta liput sirkusfinlandia.fi.
2: Sirkus Finlandia Porissa 3.–5. elokuuta.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
4: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
6: STT:n uutiset.
7: Hyvää maanantaita. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Veronpalautuksia maksetaan tänään yli 2 miljoonalle suomalaiselle, kertoo Verohallinto. Yhteensä veronpalautuksia maksetaan päivän aikana 1,1 miljardia euroa. Mätkyjen eräpäivä on noin 340 000 ihmisellä. Kiinteistöveron eräpäivä on myöhemmin tällä viikolla lähes 2 miljoonalla suomalaisella. Verohallinto varoittaa veronpalautusten aikana lähetettävistä huijausviesteistä, joilla pyritään kalastelemaan pankki- tai henkilötietoja. Ammattikorkeakoulujen työriidan sovittelua jatketaan tänään kello 13 alkaen, kertoo valtakunnan sovittelijan toimisto. Työriita on jatkunut huhtikuusta alkaen. Sen osapuolia ovat opetusalan ammattijärjestö OAJ, ylemmät toimihenkilöt YYTN ja työnantajapuolta edustava Sivista. Valtakunnan sovittelija on antanut 2 sovintoesitystä, joista ensimmäisen hylkäsi työnantajapuoli, toisen OAJ. Keväällä ammattikorkeakouluissa järjestettiin lähes 20 vuorokauden mittaista lakkoa. Marokon sisäministeriö sanoo, että 11 ihmistä kuoli pyrkiessään Espanjan itsehallintoalueelle Ceutaan. Ministeriön mukaan 10 ihmistä hukkui ja 1 kuoli pudottuaan kallioiselta alueelta. Espanjan hallinnon Ceutan edustaja sanoi aiemmin, että kuolleita olisi ainakin 72. Viime viikon aikana noin 60 000 ihmistä suuntasi Ceutaan. Monet ihmisistä uivat Marokon ja Ceutan jakavan aidan ympäri. Ceuta sijaitsee Marokon pohjoisrannikolla. Sunnuntaina enää vain pieni osa kaikista Ceutaan saapuneista siirtolaisista oli alueella. Matterhorn-vuorella, Sveitsin ja Italian rajalla, on kadonnut suomalainen vuorikiipeilijä. Hän on ollut kadoksissa perjantaista lähtien. Asiasta kertoo italialainen verkkolehti Aostrasera. Vuoren Sveitsin puoleiselta rinteeltä on löytynyt miehen takki ja osa hänen kiipeilyvarusteistaan. Huono sää on haitannut miehen etsintöjä. Suomessa vuorikiipeilijän katoamisesta kertoi ensimmäisenä Yle.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Radio Porin sää.
9: Aurinko paistaa Porissa siniseltä taivaalta, lämpötila 15 astetta ja heikkoa etelätuulta. Aamupäivällä melko selkeää tai selkeää, iltapäivällä puoli pilvistä ja mahdollisesti heikkoa ajoittaista sadetta. Illalla jälleen luvassa aurinkoista keliä. Päivän yli lämpötila noin 19 astetta.
6: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Oikein hyvää maanantai huomenta ja ihanaa alkanutta viikkoa. Ja täytyy kyllä sanoa, että onneksi viikko alkaa auringonpaisteessa. Ja mukavat 15 astetta tällä hetkellä myöskin lämmintä, joten ei siellä, ei vielä korvia palele, vaikka elokuun puolella ollaankin on. Nimittäin elokuun 3. päivä. Nea, Linnea, Nea sekä Vanamo viettävät tänään nimipäivänsä. Oikein paljon onnea. Kello on 7:07. Ai että, tästä se päivä ja viikko jälleen starttailee. Pesismakasiini tuttuun tapaan maanantai-aamussa 8:30 ja tänään vieraaksi saapuu Julia Kuoppala. Kannattaa pysyä kuulolla. Laitetaan ihan kohta Ronan Keatingia tulemaan, When You Say Nothing At All, mutta ennen sitä uudempaa, tuoreempaa kotimaista. Nyt mä laitan soimaan Halo Helsingiltä, Voiko enkelitkin eksyä?

Ronan Keating, When You Say Nothing At All. 7.16 näyttää kello, oikein hyvää huomenta. Taru täällä sun seurana. Itse asiassa jokaisena arkipäivänä tällä viikolla 7.11. Tuolla Ulvilan suunnalla hyvin mielenkiintoista ollut jollakin viime yönä. Nimittäin Satakunnan Kansakin tästä kirjoittelee tuoreeltaan, että Ulvilan keskustassa sijaitsevan K-Market Hansan paikoitusalueella siellä on palannut nuotio viime yönä. Eikä nyt mikään semmoinen ihan pikkuinen nuotio, että semmoinen neliön kokoinen nuotio. Onneksi kuitenkaan mitään leviämisvaaraa siellä ei ole ollut, koska parkkipaikka on yöllä tyhjä ollut. Mutta siis nuotion Friitalan tiellä havainnut lehdenjakaja oli viime yönä soittanut 347 hälytyskeskukseen, että Hansan pihalla on notski pystyssä. No siellä sitten pelastuslaitos sammutti ton parkkipaikalla yksikseen palaneen noin neljön kokoisen nuotion ja tosiaan niin kuin sanoin, niin leviämisvaara onneksi ei ollut asfaltilla, että kyllä siinä joku on vähän vaivaa nähnyt ja nythän tilanne on se, että poliisi sitten tätä palon syttymissyytä tutkii, mutta no joo, ei se nyt ainakaan itsestään sinne ole keräyntynyt se nuotio ja syttynyt, veikkaisin vahvasti tollaisella paikalla, okei, joo. Nelli Matulalla hei jatketaan, tämä on uusi ikuisuus.

0: Nelli Matula, uusi ikuisuus, 7.20 on kello ja semmoinen 15.7 astetta tällä hetkellä lämpötila tuolla ulkona ja aurinko paistaa siniseltä taivaalta. Tämä on oikein hyvä maanantai-aamu tämä. Jatketaan ihan kohta Pandoran biisillä tulossa One of Us.
1: Radio Pori. K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.
5: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Pandora soi Radio Porin aamussa. Tämä oli One of Us. Oikein hyvää ja aurinkoista maanantaihuomenta. 7.26 on kello. Niin, elokuun puolella ollaan. Mä todellakin koitan aina itseäänikin muistuttaa siitä, että kyllä tämä elokuu nyt vielä kesäkuukausi on, vaikka toi aikainen aamu vähän jo... Voisinko mä sanoa, että haiskahtaa syksyltä ja on semmoinen hyvinkin kostea, mutta tänäänkin kyllä äärimmäisen mukava ja aika kiva lämmin aamu. Mutta tuo heinäkuu, mennyt heinäkuu, kyllä se on suomalaisten sellainen niin kuin lemppari kesälomakuukausi ja välillä jopa tuntuu siltä, että yhteiskunta jotenkin niin kuin selkeästi hidastuu heinäkuuksi. Mä uskon, että en ole ainoa, ketä näin ajattelee. Ja lomalle on lompsahdellut siellä heinäkuun alussa tai kesäkuun puolella aika moni ihminen. Ja täytyy sanoa, että täällä heinäkuun myös täällä Radio Porin toimituksessa nämä aikaiset aamut on ollut melkoisen yksinäisiä. Että tänään tuntui itse asiassa oikeinkin mukavalta, kun en ollut ekana töissä, vaan aamuvirkku musiikkipäällikkö oli täällä ja huomenna toivottavassa, kun itse tuon oven avasin. Mutta niin, onko olemassa, tuleeko sulle mieleen tästä lomalta paluusta työpaikalle mitään tällaisia niin kuin ihan ikiviä vihreitä lausahduksia, mitä tuntuu, että aina kuulee. Että jos sanotaan, että lomalle lompsis, kun lähdetään sinne kesälomalle, niin onko jotain ikivihreitä, kun palataan takaisin, että mitä niin kuin tulee suusta päästettyä? Ehkä ei itse, mutta ainakin ne työkaverit sitten. Jatketaan näistä ikivihreistä Michael Schulte ja Rehabin jälkeen. Tämä on Waterfall. Uh-huh.

like a waterfall. Michael Schulte ja Rehab Waterfall. Ai että sitä saa heti palautetta. Menin syksystä ja syksyn hajusta puhumaan, niin tänne tuli välittömästi Miralta palautetta studion WhatsAppiin, että ei saa sanoa, että vielä syksy haisee, että hän ei ole sitä vielä haistanut. Anteeksi, mun mielestä ihan sellainen pikkunen tuoksahdus tuli, siis ei haju missään nimessä, mutta sellainen pikkunen lievä kosteuden tuoksahdus, niin kyllä se mulle kertoo aina siitä alkavasta syksystä. Anteeksi, joo, mutta puhutaan nyt on kesä vielä, ainakin koko elokuun. No joo, mutta juttelin tuossa hetki sitten, että kun palaillaan lomilta töihin usein, tai aika monet varmaan tässä piekkoina ainakin palailee, toki toisilla vielä niitä kesälomia on siellä syyskuunkin puolella, eipä sillä. Mutta joo, tuleeko sun niinku heitettyä tämmöisiä ikivihreitä lomalta paluu fraaseja, kun sä töihin palat, että no nyt on lomat lusittu tai tulipahan lomailtua. Tämä lomat on lusittu on ehkä sellainen, mitä tulee kyllä vahingossakin päästeltyä sieltä suusta, eikä siinä mitään. Tai sitten lähtee taas takaisin sorvinaareen, se on kanssa yksi aika lailla tuommoinen ikivihreä. Mutta tuntuuko susta siltä, että on se ihanaa olla lomalla, mutta kyllä tekee hyvää palata rutiineihin. No joo, ehkä se on monelle yksi mukavimmista asioista viikkoja kestäneen irtioton jälkeen. Parhaassa tapauksessa sitä on saanut lomalla mukavasti etäisyyttä siihen omaan arkeen, työarkeen, jolloin se itse asiassa saattaa jopa tuntua ihan mukavalta ja kotosalta. Ja voi olla, että on niin hyvin saanut lomailtua, ettei edes muista enää työkoneen salasanaa. Ja täytyy sanoa, että muistaakseni yhden ainoan kerran on näinä kaikkina työvuosina käynyt niin, että en ole muistanut oikeasti salasanaa, kun on lomalta takaisin päässyt, mutta se oli niitä aikoja, kun oli vielä meikäläisellä noin 4 viikon kesälomat. Nyt niitä ei ole ihan hetkeä ollut. Joo, kyllä, tuo salasanan muistaminen, se on ehkä hyvä merkki siitä, että on pystynyt oikeasti, tai siis unohtaminen on semmoinen nollauksen merkki. No joo, aika monen suusta myös kuulee viimeistään ensimmäisen työviikon jälkeen, että ihan kun ei olisi lomalla ollutkaan. Niinhän se on aika lailla tutkittuakin asiaa nykypäivänä jo, että aika lyhyt se loman vaikutus on, ja tätä myöten muistaakseni, en muista mistä luin, mutta jostakin luin artikkelin, että ehkä se 4 viikon pötköön pitäminen, niin ei se välttämättä olekaan se ainoa paras vaihtoehto, vaan toiselle saattaisi hyvinkin sopia, että niitä lomiaan tiputtelee vähän sinne tänne, että ottaa niitä pienempiä irtiottoja hiukan sitten useammin. Mutta mä uskon, että toikin on kyllä varmasti hyvin yksilöllistä. Mutta hei, kuten sanottu, onneksi on vielä kesää jäljellä. Ei ole kesä vielä tähän loppunut. Elokuu on kesäkuukausi ja sillä mennään.

0: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Tämä oli Leoni, Don't Worry. Kello on ihan justiinsa NYT nyt 7.39 ja mun on pakko vielä palata tuohon kesä kautta loma kautta syksy asiaan, kun ei nyt vielä saa todellakaan edes alkusyksyn tunnelmasta tietenkään puhua. Voi vaan ajatella, mutta ei päästetä sitä ulos suusta. Mutta mä satun tietää ainakin yhden henkilön, joka juhannuksen jälkeen alkaa jo odottaa joulua. Mitä siihen sanot?
1: Radio Pori. K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
2: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
3: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
2: Liike on lääke!
4: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
1: Ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Lost Without You, Delta Goodrem. Kello on 7.44. Niin, hyvältä näyttää keli tämän maanantain suhteen. Avasin juurikin tämän viikon sääennustetta tähän nenän eteen. Toki, näistä nyt aina ei voi ihan pistää päätänsä pantiksi, että nämä tällä tavalla toteutuu, mitä ne näin tässä maanantaina ilmoitetaan. Mutta katsotaan, kurkataan. Tänään siis tosiaan semmoinen 18-19 astetta, mahdollisesti vähäistä sadetta iltapäivällä, mutta aika kivalta näyttää tämä päivä, samoin huominen tiistai, eli pariakymmentä melko selkeätä pääsääntöisesti. Huomenna ei pitäisi kyllä vesisadettakaan tulla minkäänlaista, mutta keskiviikko onkin sitten tuommoinen 3 pisaran päivä ja 16 astetta. Ja oikeastaan nyt sitten keskiviikko, torstai ja myöskin vielä perjantai on epävakaisempia päiviä, mutta torstaina ainakin reilu 20 astetta tuosta sateesta huolimatta. Eikä silloinkaan, no kyllä se nyt aika lailla. Ilta on kaunis, niin kuin se tuppaa välillä olemaan, että päivät sataa ja sitten illalla selkenee. Joo, naatiskellaan joka ikinen päivä, kun tuntuu vielä kesältä, eiks vaan? Arttu Viskari soi tässä ja Liivin orkesteri, tässäkö tämä oli? Art Company tähän perään, Susanna.

Kuuntelet Radio Poria.

0: Art Company, Susanna, kello lähestyy 8, se tietää toki uutisia. Ja uutisissa kerrotaan muun muassa siitä, että yli 2 miljoonaa suomalaista saa tänään veronpalautuksia. Se on aina iloinen uutinen. Kuubaa koettelee maanlaajuinen sähkökatkos. Havanan kadut on siellä pimentynyt. Ikäviä uutisia myöskin tuolta Sudanista. Yli 30 ihmistä kuoli asevoimien drooni-iskussa. Ja Etlan mukaan yrityksensä myy useimmiten 50 mies. Näistä lisää ihan Kotvasen kuuluttua. Eppu Normaalilta kuullaan ennen sitä Tahroja paperilla.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
1: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Sirkus Finlandian juhlavuoden liput nyt myynnissä. Uimamiehiä, klovneja, ilma-akrobatia, kuolemanpyörä, mahtava sirkusorkesteri. Suomen suurin sirkuselämys tuo huippuartisti tähtikupolin alle. Sirkus Finlandia 50 vuotta. Osta liput sirkusfinlandia.fi.
4: Sirkus Finlandia Porissa 3.–5. elokuuta.
5: Radio Pori. STT:n uutiset.
6: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Veronpalautuksia maksetaan tämän päivän aikana yli 2 miljoonalle suomalaiselle. Yhteensä veronpalautuksia maksetaan 1,1 miljardia euroa. Mätkyjen eräpäivä on noin 340 000 ihmisellä. Kiinteistöveron eräpäivä on myöhemmin tällä viikolla lähes 2 miljoonalla suomalaisella. Verohallinto varoittaa veronpalautusten aikana lähetettävistä huijausviesteistä, joilla pyritään kalastelemaan pankki- tai henkilötietoja. Kuubaa koettelee maanlaajuinen sähkökatkos. Asiasta kertoo Kuuban valtiollinen sähköyhtiö sosiaalisessa mediassa. Sähköyhtiön mukaan sähkökatkos on totaalinen ja koskee myös pääkaupunkia Havannaa, jossa asunnot ja kadut ovat pimentyneet. Kuuba on kärsinyt jatkuvista sähkökatkoksista vanhentuneiden laitteiden sekä Yhdysvaltojen öljy- ja polttoainesaarron vuoksi. Saarto on pysäyttänyt säännölliset polttoainetoimitukset voimalaitoksille. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on toisella kaudellaan kiristänyt Kuuballe asetettuja pakotteita entisestään ja jopa uhkailut maata sodalla. Pohjois-Afrikan Sudanissa yli 30 ihmistä on kuollut drooni-iskussa. Maan sisällissotaa seuraavan järjestön mukaan maan asevoimat teki sunnuntaina Darfurissa iskun puolisotilaallisten joukkojen hallinnoimaan perinteiseen tuomioistuimeen. Sudanin sisällissota puolisotilaallisten joukkojen ja maan asevoimien välillä alkoi vuonna 2023. Väkivaltaisuuksissa on kuollut kymmeniä tuhansia ihmisiä ja miljoonat ihmiset ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan. YK on kuvaillut Sudanin tilannetta maailman suurimmaksi pakolais- ja nälkäkriisiksi. Kaupparekisteristä yrityskaupan vuoksi poistuneiden yritysten omistajat ovat useimmiten 50-vuotiaita korkeakoulutettuja miehiä, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan raportti. Raportissa tarkasteltiin kaupparekisteristä yrityskaupan myötä poistuneita yrityksiä vuosina 2006–2021. Raportissa on käsitelty osakeyhtiöitä ja yrityksiä, jotka työllistivät työvoimaa poistumisvuonna vähintään 20 henkilötyövuoden edestä. Raportin mukaan monet yrityksensä myyneet eivät poistu yritysmaailmasta, vaan he jatkavat esimerkiksi omistajina tai hallitus- tai johtotehtävissä muissa yrityksissä.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Radio Porin sää.
8: Aurinko paistaa Porissa edelleen ihan siniseltä taivaalta. Lämpötila tällä hetkellä 17 astetta ja heikkoa lounaistuulta. Aamupäivällä melko selkeää tai selkeää, iltapäivän puolella puolipilvistä ja mahdollisesti heikkoa ajoittaista sadetta siinä puolen päivän ja iltapäivä kolmen välillä. Ja sen jälkeen jälleen selkenee aurinkoinen ilta luvassa. Päivän yli lämpötila noin 18 astetta.
5: Paikallinen. Radio Pori.

0: Kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Taru Virtanen.
1: Hei parallaa, hyvää huomenta. Täällähän sitä ollaan. Kello on 7:08 ja tänään maanantaina 3. elokuuta. Kyllä vaan, elokuu on startattu vauhdilla. Vauhdilla nämä kuukaudet tuntuu kuluvan. Tänään Pesis-makasiini tuttuun tapaan, maanantaiseen tapaan 8.30, eli tuossa noin 20 minuutin kuluttua. Tänään Julia Kuoppala pesäkarhuista saapuu tänne mun vieraksi, kannattaa pysyä kuulolla. Ensinkkiä tulossa kohta, It's Gonna Be Me, mutta ennen sitä kotimaista, Ahdilta ja Beemiltä hieno biisi, Tähdet.

Ensin It's Gonna Be Me. 14,5 minuuttia yli 8 on kello. Oikein hyvää maanantai-huomenta. Se on Taru täällä sun seurana Radio Porin aamussa. Koko viikon arkipäivät itse asiassa tällä viikolla. Asfaltointihommat, katuhommat jatkuu tällä viikolla, eli Porin kaupungin ylläpitämiä katuja asfaltoidaan Reposaaressa, Vähällä, Raumalla, Musassa ja myöskin Koiviston luondossa. Ja totta kai nämä nyt sitten päivätöinä tehdään, jos olisi valtatie kyseessä, niin ne tehdään yleensä öisin, mutta nämä tehdään päivätöinä ja kohteissa on sitten liikenneohjaus kyllä. Nämä päällystykset on riippuvaisia sääolosuhteista, eli mikäli nyt kauheasti vesisateita sattuu, niin sitten hommat siirtyy, näin se on. Tänään 3. päivä Varvin rannan kevyen liikenteen väylän päällystystä sekä Vähäraumantien ja Musantien risteyksen päällystysluvassa. Ja varmaan päästään tekemään, ei pitäisi nyt hirveästi vettä sataa. Ja sitten huomenna Vähäraumantien ja Musantien risteyksen päällystys ja myöskin Korventien päällystys Professorintien ja Suntintien välillä. Ja vielä nyt kurkataan toi keskiviikko, katsotaan loppuviikkoa sitten vähän myöhemmin. Keskiviikkona Korventien päällystys Professorintien ja Suntintien välillä sitten jatkuu. Tämmöiset asiat kannattaa huomioida, jos noilla alueilla liikuskelee. Dasha jatkaa tästä. Austin.

0: Tali Dashan Austin 8.18 on kello. Sä kuuntelet Radioporin aamua. Täällä on Virtasen Taru sun kanssa tonne 11 saakka. Kiva, että oot menossa mukana. Ja musiikissa jatkaa ihan kohta Survivor, Eye of the Tiger.
1: Radiopori.
2: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
3: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
2: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
4: Vaasan sähkö.fi.
5: No huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiöllä irti ja piti niin perilleen muista kolinaa.
9: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
10: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Tästä biisistä tulee jotenkin aina silleen tosi vahva fiilis, ainakin hetkeksi niin kauan kuin sitä kestää, Survivorin Eye of the Tiger. 8.23 on kello, 8:30 lähestytään Pesis Makasiini luvassa parin biisin jälkeen ja vierana tänään pesäkarhoista Julia Kuoppala pysyy ehdottomasti kuulolla. Otetaan kisulta kohtalon oma seuraavaksi, siihen perään David Guettalta, Teddy Swimsiltä sekä Townsend Ailta Gone Gone Gone ja sen jälkeen Pesis Makasiinin pariin.

0: David Guetta, Teddy Swim sekä Tones and I, Gone, Gone, Gone. Kello on 8.31 ja maanantaiseen tapaan tässä 8:30 Pesis Makasiini. Tervetuloa studioon, Julia Kuoppala.
1: Kiitos.
0: Mitä kuuluu?
1: No, hyvää kuuluu. Tässä on nyt viikonloppu pelattiin ja vähän levätty, niin hyvin menee.
0: Ja treeniviikko voi jälleen alkaa.
1: Joo.
0: Runkosarjahan alkaa olla taputeltu ihan kohta, että 2 peliä pesäkarhuilla jäljellä. Julia, pesäkarhut on nyt tällä hetkellä 4:ntenä, niin olisiko tämä nelospaikka semmoinen mukava paikka pitää?
1: No kyllä se on sillä lailla, että saadaan se kotietu ja se oli meidän tavoite olla 4 joukossa, niin totta kai se olisi hyvä juttu.
0: Eli tavoite olisi sillä ikään kuin runkosarjan osalta taputeltuna. Hei, pieni yhteenveto, Julia, tästä runkosarjasta. Tässä on nyt jo se pari matsia vielä jäljellä, mutta suurin osa siis on takana. Niin kerro vähän, että missä pesäkarhut on sun mielestä onnistunut ja missä olisi vielä semmoinen parantamisen paikka loppukauteen?
1: No kyllä me ollaan pelattu tosi hyvää ulkopeliä koko kausi oikeastaan, että se on antanut meille mahdollisuuden voittaa peli kuin peli ja se on ollut se, missä ollaan onnistuttu ja varmasti sisäpelissä on ollut ehkä enemmän niitä haasteita, mutta sekin tuossa viikonloppuna vähän aukesi, niin kyllä mulla on kova luotto, että se siitä vielä.
0: Kyllä, ja perjantai ja lauantai tosiaan molemmista voitto sekä Laitila Jyskettä että sitten Rauman Feraa vastaan. Mimmoiset noi pelit oli noin niin kuin nopeasti ajateltuna?
1: No se Fera-peli oli semmoinen, mitä ne on ollut, että tiukkaa vääntöä ja kaikkea voi sattua ja sitten Laitila-pelissä niin ehkä nyt ekaa kertaa päästiin siinä sisäpelissäkin oikeasti sille omalle tasolle ja näytettiin, että mitä osataan.
0: Hyvä. Hei, 6 parasta joukkuetta runkosarjasta etenee suoraan puoliväli eriin ja kuusikossa pesäkarhujen lisäksi on tällä hetkellä Manse, eli Tampere, Seinäjoki, Joensuu, Lapua ja Rauma. Jos tämä kuusikko pysyy tällaisena, niin millainen kuusikko tämä on?
1: No, kovia joukkueita kaikki ja varmasti kaikki pystyy haastamaan toisensa, että on sillä tasasta ja en usko, että on yksikään semmoinen niin kuin varma jatkoon meniä, että varmasti tulee tiukkaa vääntöä.
0: Nyt joutuu ihan pelaamaan.
1: Joo, ehdottomasti.
0: Hei Julia, muutama sana ihan muusta kuin pesäpallosta, niin mitä sun kesään on muuta mahtunut kuin pesäpalloa?
1: No ei hirveästi kyllä muuta, että me ollaan varsinkin tuossa kesäkuussa pelattiin kyllä tosi tiiviisti ja siinä ei paljon muuta ehtinyt, että nyt kun on ollut tämä loppurunkosarja, niin vähän väljemmin noita pelejä, niin on kyllä vähän joutunut miettimään, että mitä tässä tekisi välissä. Että
0: tullut siis vapaa-ajan ongelmia.
1: No joo, on tullut.

0: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Hei!

0: Mestarinen yhtyeineen Rodeo. Kiitokset vielä pesäkarhujen Julia Kuoppalalle vierailusta Pesis-makasiinissa. Ja tosiaan toiseksi viimeinen runkosarjan matsi pesäkarhuilla tulevana perjantaina täällä Porissa kotona sarja kärki Manse PP:tä vastaan. Eli sinne sitten sankoin joukoin pesäkarhuja kannustamaan. Jatketaan ihan kohta Natalie in Brooklyn biisillä Torn.
1: Radio Pori. K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
2: Mikä tää on?
3: Se on semmonen äitin vanha lakki, ylioppilaslakki.
2: Mikäs tää on?
3: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
2: Äiti, mikäs tää on?
3: Hei! Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
4: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
5: Sirkus Finlandian juhlavuoden liput nyt myynnissä. Uimamiehiä, klovneja, ilma-akrobatia, kuolemanpyörää, mahtava sirkusorkesteri. Suomen suurin sirkuselämys tuo huippuartisti tähtikupolin alle. Sirkus Finlandia 50 vuotta. Osta liput sirkusfinlandia.fi.
6: Sirkus Finlandia Porissa 3.–5. elokuuta.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Natalie in Brooklyn ja Torn. 8.47 näyttää kello oikein aurinkoista. Ihanaa alkuviikkoa maanantai huomenta. Taru täällä sun kanssa. Liikenneturva, näin jo aika hyvissä ajoin tiedottaa äärimmäisen tärkeästä asiasta, eli koulujen alkamisesta. Ensi viikolla koulut alkaa ja se vaatii oikeasti ryhtiliikettä meiltä aikuisilta. Nimittäin ihan oikeasti tuolla liikenteessä ensi viikosta alkaen liikkuu jälleen myöskin niitä tosi tosi pieniä koululaisia, joilla ei ole niin hirveästi vielä kokemusta siitä liikenteessä liikkumisesta, niin se on todella todella tärkeä meidän aikuisten liikenteessä kulkevien muistaa, etenkään noilla suojateillä ei missään nimessä saa suojatiesäännöistä lipsua. Ja Liikenneturva tosiaan kampanjoi koulujen alkaessa erityisesti taajamaturvallisuuden puolesta. Lähes puolet Liikenneturvan kyselyyn vastanneista kokee, että vaaratilanteet suojatiellä ovat lisääntyneet viime aikoina. Ja tässä kyselyssä lähes joka toinen suomalainen siis kokee, että vaaratilanteet nimenomaan suojateillä on lisääntynyt ja joko paljon tai jonkin verran. Ja useampi kuin joka kolmas on kuitenkin sitä mieltä, että myös tietä annetaan suojatiellä entistä paremmin. No joo, tämä on varmaan vähän paikkakuntakohtaistakin. Musta ainakin tuntuu siltä. Me ollaan täällä radion päässäkin ennen puhuttu siitä, tai ollaan puhuttu myös siitä, että välillä tuntuu, että meillä täällä Porissa suojatielle pääseminen on ajoittain hiukan jopa hankalaa. Se on kyllä näin. Ja koulumatkojen vaaranpaikat on nimenomaan useimmiten just näitä tien ylityksiä. Suurin osa alakouluikäisten jalankulkijoiden henkilövahingoista nimittäin tapahtuu juurikin tietä ylittäessä, ja näistä 2/3 tapahtuu suojatiellä. Ja se ratkaisu näihin löytyy suurimmassa osassa tapauksesta ratin ja penkin välistä. Siihen siis pitää ihan ehdottomasti kiinnittää huomiota. Ensi viikolla siis koulut starttaa suurimmassa osassa Suomea, ehkä vähän eri päivinä, mutta kuitenkin. Nyt Kate ja John, Turn the Lights Off.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.

Pet Shop Boys Domino Dancing. Kello on 9:59 ja 9 uutisia kohden mennään yhden biisin jälkeen. Laura Voutilaisen Miks ei soi seuraavaksi. Uutisia ja säätietoja siis ihan kohta.

0: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
3: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
4: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Noniin, lähetäänkö laivalle?
5: Radio Pori. STT:n uutiset.
6: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Veronpalautuksia maksetaan tämän päivän aikana yli 2 miljoonalle suomalaiselle. Yhteensä veronpalautuksia maksetaan hieman yli 1 miljardi euroa. Mätkyjen eräpäivä on noin 340 000 ihmisellä. Kiinteistöveron eräpäivä on myöhemmin tällä viikolla lähes 2 miljoonalla suomalaisella. Verohallinto varoittaa veronpalautusten aikana lähetettävistä huijausviesteistä, joilla pyritään kalastelemaan pankki- tai henkilötietoja. Marokon sisäministeriö sanoo, että 11 ihmistä kuoli pyrkiessään Espanjan itsehallintoalueelle Ceutaan. Ministeriön mukaan 10 ihmistä hukkui ja yksi kuoli pudottuaan kallioiselta alueelta. Espanjan hallinnon edustaja on tiedottanut aiemmin, että kuolleita olisi ainakin 72. Viime viikon aikana noin 60 000 ihmistä suuntasi Marokon pohjoisrannikolla sijaitsevaan Ceutaan. Monet ihmisistä uivat Marokon ja Ceutan jakavan aidan ympäri. Sunnuntaina enää kuitenkin vain pieni osa kaikista Ceutaan saapuneista siirtolaisista oli alueella. Ammattikorkeakoulujen työriidan sovittelua jatketaan tänään kello 13 alkaen. Työriidan osapuolia ovat opetusalan ammattijärjestö OAJ, ylemmät toimihenkilöt YTN ja työnantajapuolta edustava Sivista. Työriita on jatkunut huhtikuusta alkaen. Keväällä päättyneissä sopimusneuvotteluissa työnantajapuoli halusi heikentää osalle opettajista maksettavaa saatavuuslisää. Keväällä ammattikorkeakouluissa järjestettiin asian johdosta lähes 20 vuorokauden mittaista lakkoa. Suomalainen vuorikiipeilijä on ollut kateissa Alppien Matterhorn-vuorella perjantaista lähtien. Asiasta kertoi sunnuntaina italialainen verkkolehti Aostra Sera. Lehden mukaan kadonnut oli nähty Sveitsin ja Italian rajalla sijaitsevan vuoren huipulla perjantai-aamuna, minkä jälkeen miehen kerrotaan aloittaneen laskeutumisen vuoren läntiseltä puolelta. Etsinnöissä miehen takki ja osa hänen kiipeilyvarusteistaan löydettiin länsirinteeltä Sveitsin puolelta. Huono sää on haitannut miehen etsintöjä. Suomessa vuorikiipeilijän katoamisesta kertoi ensimmäisenä Yle.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
7: Aurinko paistaa melko selkeältä taivaalta täällä Porissa. Lämpötila hiukan reilu 17 astetta tällä hetkellä ja kohtalaista lounaistuulta. Aamupäivällä selkeää tai melko selkeää, iltapäivän puolella sitten puoli pilvistä ja mahdollisesti heikkoa ajoittaista sadetta 12 ja 15 välillä. Ja kello 16 eteenpäin jälleen luvassa aurinkoista. Päivän yli lämpötila noin 18 astetta.
5: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Oikein hyvää aurinkoista maanantai huomenta ja samalla oikein mukavaa viikon alkua. Bruce Springsteenillä pärähti käyntiin tämä 9 tunti, se oli Born in the USA. Kello on 8:08 ja 3. elokuuta. Miten sitä hidastaisi sitä kesäajan kulkua? No ei mitenkään, vaikka kuinka haluaisin, mutta nimppari onnittelut sen sijaan heitän tästä nyt ilmoille. Paljon onnea Nea, Linnea, Nea sekä Vanamo. Laitetaan Stingiltä kohta soimaan oikein ikivihreä biisi Fields of Gold, mutta sitä ennen liekin heitintä tulossa. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen.

asteen musiikin tunneille vei muttua äskeinen biisi, eli Stingin Fields of Gold. Ja mä veikkaan, että ei ole ainoa yläasteelainen, joka on ainakin tuohon aikaan tuota biisiä tunneilla lauleskellut. Pori Pride täyttää jälleen kaupungin sateenkaaren väreillä ja yhdenvertaisuuden sanomalla tai Pori Pridein viikko alkaa tänään. Ja 8. kertaa Porissa järjestetään tuo Pori Pride-tapahtuman edistämä yhdenvertaisuus. Se on Porin kaupungin toimintaperiaatteiden ytimessä ja Porin kaupunki myönsi edellisvuosien tavoin Satakunnan Seta ry:lle tapahtuma-avustuksen tapahtuman järjestämistä varten. Ja vapaaehtoisista koostuva Pori Pride-työryhmä yhteistyökumppaneineen tuo sitten tämän iloisen juhlan jälleen kaupunkiin. Pori Pride toteuttaa porilaisen kaupunkistrategian mukaisia arvoja, eli avoimuutta, rakkautta ja rohkeutta. Tänään starttailee ja tänään maanantaina tosiaan vietetään sateenkaariteemasta manga-vinkkausta Porin pääkirjastolla kello 17 alkaen. Ja toi tapahtuma järjestetään seminaarihuone ykkösessä pääkirjaston tokassa kerroksessa. Ja tosiaan joka päivälle jotain tapahtumaa löytyy ja toi pääjuttu on sitten, pääjuhla on lauantaina siellä. Sitten tapahtumapäivä alkaa kello 14. Kauppatorilta lähtevä Pride-kulkue, se on se iso juttu, se lähtee liikkeelle 14.15. Ja tuossa sitten keskusta-alueella on Yrjönkatua, Itäpuistoa, Pohjoispuiston kautta Raatihuoneen puistoon ja sitten siitä vielä jatketaan. Ja kauppatorilla kello 17 asti vietettävä pääjuhla lauantaina, niin siellä on puheita, on open mic esityksiä sekä live-musiikkia sitten tarjolla. Eli tällä viikolla joka päivälle jotakin Pride-tapahtumaa tarjolla. Nyt JVG jatkaa. Tämä on Jääpähän.

0: 9.20 on kello ja aurinko paistaa lähes selkeältä taivaalta. Oikein paljon riittää tällä hetkellä valoa, mutta jos satut oleen aamuvirkku, eli heräilet tosi aikaisin, tai vastoin sitten iltavirkku, eli tykkäät valvoa pikkasen myöhempään, niin saatat olla kyllä jo hyvinkin selkeästi huomannut päivän lyhenemisen. Ja tarkoitan nyt, että sitä pimeätä aikaa on kyllä jo selkeästi enemmän kuin vaikka mietitään tuossa kuukausi takaperin. Tänään esimerkiksi aurinko laskee 22.09 ja on noussut 5.07. 17 tuntia ja 2 minuuttia on tänään päivän pituus. Blue ja Elton John jatkaa musiikissa ihan kohta. Sorry seems to be the hardest word.
1: Radio Pori.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
4: No huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Sorry Seems to be the Hardest World Blue ja Elton John. 9.26 on kello ihan justiinsa, oikein mukavaa maanantaita. Porispere sekä toki myös viime keskiviikon Kirvatsi Jytä ja eilinen Minispere on taputeltu ja onhan aika huikea rajapyykki Porisperellä nyt tullut täyteen, nimittäin 15-vuotisjuhlavuosi on menossa. Ja myöskin perjantai siis tänä vuonna on myynyt loppuun. Ja tarkoitan tällä nyt myöskin sitä, että yleensä se on ollut se loppuun myyty päivä toi lauantai, mutta tänä vuonna tosiaan perjantaina paikalla noin 9000 juhlia. Itse olin ensimmäistä kertaa Minisperässä lasten kanssa eilen ja Saineen Taru sitten taas vietti Porisperässä aikaa sekä perjantaina että lauantaina ja me pistetään vähän jutuksi tästä asiasta. Mirella ja Lauri Haavin jälkeen, luotathan.

0: Mirella ja Lauri Haav, luotathan. Hyvää maanantaita, Taru.
1: Hyvää huomenta.
0: Puhalluttaako vielä?
1: No pikkusen totta kai, ja sellainen väsynyt ja onnellinen olo niin kuin huikeiden festari viikonloppujen jälkeen aina pitää ollakin.
0: No nimenomaan. Sä vietit perjantaina ja lauantaina Porisperässä aikaa,
1: eikö vaan? Joo, kyllä. Vietin 2 päivää ja iloisella joukolla, ja niin kuin puhuttiin itselle tämmöisistä 15-vuotisen Porisperän kohokohdista, niin kyllä se on se tunnelma ja väkimäärä, ja sitten kun on niin valtavasti tuttuja, että koko ajan näet ystäviä ja tuttuja ja jutustelet ja siirryt lavalta toiselle, niin on kyllä hienoa ja tosi siistiä, että tämä nyt onnistui, tämä 15-vuotisjuhlavuosi ihan yli odotusten, eli loppuun myyti perjantain. Ja tosiaan, jos sitten kaikki lasketaan mukaan, Kirvat Sinytä Porisperä ja Sunnuntai Minisperä, niin 24 500 vierastetta. Aika iso pomppukin, ja alkaa olemaan niin kuin hyvissä lukemissa kyllä Porisperän kävijämäärät. Aurinko paistoi täydeltä terältä, että vesipisaraakaan ei tullut koko viikonloppuna.
0: Sekin on jollakin tavalla tässä Suomen kesissä, niin aika saavutus,
1: että no,
0: viikonlopun aikana hirveästi sada.
1: Ehdottomasti, ja suunnitelmia ensi vuoteen, tietenkin kun niitä lähdetään sitten jo välittömästi tässä kohtaa tekemään, niin se on aina kiva, kun on onnistunut festivaali alla. Mun kohokohdat kyllä tältä viikonlopulta: Maija Vilkkumaa odotin tosi paljon, en ole nähnyt Maijaa vähän aikaa livenä, ja veti aivan huikaisevan energisen keikan. No sitten Nylon Beat, täytyy sanoa, että koko sillä ysärikattauksella, koska jos lähdetään tekemään tällaista settiä uudelleen, niin sitten siinä oikeasti liputetaan sen ysärin puolesta, ja se tehtiin jopa niin päälle liimatusti, siis hyvällä tavalla, että kaikki koreografiat, vaatteet, värimaailma, niin se oli yhtä ysäri-ilotulitusta, ja oli kyllä todella onnistunut keikka.
0: Ja näin se kuuluu tehdäkin
1: tosiaan. Näin se kuuluu tehdä, että sitten joko tai, että sitten mennään kunnolla maaliin saakka tämän ysärin kanssa, tosi hyvän tuulista. No tietenkin porilaiskaksikko Ämmon keikkaa odotin kovasti, ja hienoa, että pääsivät. Yksi unelma on heilläkin täyttynyt, kun pääsivät porilaisille festarille mukaan. Niin oli kyllä tunnelma katossaan, ja Satakunnan kanssakin arvioi kirjoituksessaan, että räjäytti kyllä Lagunitas-taken sillä tavalla, että energiaa todellakin riitti. Ja tietenkin Dropkick Murphys sitten sieltä lauantailta, niin oli hieno meno kaikkiaan.
0: Silloin aikanaan, kun tämä Dropkick Murphys sanottiin, että he tulee tänne, mä kuuntelin ekaa kertaa itse asiassa silloin heidän musiikkiaan. Ja sehän oli äärimmäisen mukaansa tempoa.
1: Se on hienoa, sellainen Irkku meininki. Ja sitten itse asiassa aika useitakin sitten lopulta, vaikka se oli itsellekin vähän vieraampi, niin kyllähän sieltä sitten hittikamaa löytyy.
0: Ihan varmasti. Itse olin ihan ekaa kertaa koskaan Minisperässä.
1: No niin, ja lapset ovat
0: kyllä
1: onnellisia siitä.
0: Kyllä. Joo, ehkä onnellisempia kuin äiti, mutta siinä menossa mukana olin kovasti. Ja kyllä se on jotenkin, se oli ihana kokemus. Hyvän tuulista nuorta lasta ja aikuista, kirjuriluoto täynnä. Meet and greet -jonot ehkä saattoi olla suosittuja paikkoja. Niissä vietettiin reilusti yli tunti, mutta silloin kun lapset jotain haluaa oikein kovasti, niin olivat kuin tatti, sanonko missä, niin siinä jonossa sen reilun tunnin ajan. Mutta tulipa tämäkin koettua.
1: Joo, mahtavaa.
2: Kuuntelet Radio Poria.

0: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.

0: Taylor Swift ja Elizabeth Taylor. Kello on 19 minuuttia vaille 10. Oikein mukavaa maanantaista aamupäivää ja aurinkoista viikon alkua. Sä kuuntelet Radio Porin aamua. Virtasen Taru täällä sun kanssa tonne 11 saakka. Musiikissa jatkaa ihan kohta J. Karjalainen tulossa Telepatiaa.
1: Radio Pori.
2: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukkirahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
4: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
5: Mä voin kertoa. No niin, tää on
4: loppuun. Tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
6: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Radio.
7: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
8: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
9: Skoda.
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Karjalainen ja telepatia. Kun kuumeneva ilmasto voimistaa esimerkiksi rankkasateita, niin Porilla onkin poikkeuksellisen hyvät mahdollisuudet hillitä noita hulevesitulvia lähes luonnonmukaisin keinoin, tästä kirjoittaa Satakunnan Kansa. Porin keskustassa nimittäin kokeillaan tällaista luontopohjaista hulevesiratkaisua, jossa siis sadevesi imeytetään maan alla olevaan hiekkakerrokseen ja haidutetaan sitten kasvien kautta pois. Keskusaukiolla on tämä pilottikohde ja siellä tosiaan hulevesiverkostoon valuva veden määrä, se putosi alle 10% aiemmasta ja mukana kulkeutuneiden haitta-aineiden pitoisuus myöskin väheni yhtä lailla rajusti. Hulevesi-insinööri Aleksi Siirtolan mukaan tämmöinen ratkaisu hyödyntää Porin ainutlaatuista hiekkaista maaperää näiden tulvien hillitsemiseksi. Onhan se nyt hienoa, että jos tämmöinen ihan luonnostaan on, niin totta kai hyödyntää pitää. Ja kaupunki nyt sitten priorisoi luontopohjaisia ratkaisuja perinteisen putkiverkoston sijaan ja soveltaa sitten tätä mallia tuleviin hankkeisiin, kuten esimerkiksi toriremonttiin. Mutta hyvä, että tämmöinen pilotti tuolla keskusaukiolla on käynnissä. Hieno homma. Alesso ja Nate Smith jatkaa. Tämä on I Like It.

Modern Talking, Geronimo's Cadillac, kello on 9.53. Uutisia tulossa kohta puoliin, mutta kyllä me pari biisiä ehditään kuuntelemaan vielä ennen. Sitä otetaan Abreulta ensin, Teipillä tai rakkaudella, ja Bon Jovia siihen perään.

0: Rakkaudella.
1: Näin se oli Abreun versio biisistä Teipillä tai rakkaudella. Ja kuten jo itse asiassa sanoin, niin Bon Jovia ehditään kuuntelemaan vielä ennen kuin mennään uutisten ja säätietojen pariin. Tämä on Keep the Faith.

ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
2: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
3: Radio Pori. STT:n uutiset.
4: Uutisista hyvää maanantai-aamupäivää. Kuubaa koettelee maanlaajuinen sähkökatkos. Asiasta kertoo Kuuban valtiollinen sähköyhtiö sosiaalisessa mediassa. Sähköyhtiön mukaan sähkökatkos on totaalinen ja koskee myös pääkaupunkia Havannaa, jossa asunnot ja kadut ovat pimentyneet. Kuuba on kärsinyt jatkuvista sähkökatkoksista vanhentuneiden laitteiden sekä Yhdysvaltojen öljy- ja polttoainesaarron vuoksi. Saarto on pysäyttänyt säännölliset polttoainetoimitukset voimalaitoksille. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on toisella kaudellaan kiristänyt Kuuballe asetettuja pakotteita entisestään ja jopa uhkailut maata sodalla. Suomalaisilla työpaikoilla hyvä työilmapiiri ja tiimihenki vaikuttavat työssä viihtymiseen rahapalkkaa enemmän. Asia selviää Suomen yrittäjien työelämägallupista. Enemmistö kyselyyn vastanneista työllisistä oli samaa mieltä siitä, että omalla työpaikalla on mahdollisuus sovittaa yhteen työ- ja perhe-elämä. Tästä ja muista neljästä työhyvinvointiin liittyvästä positiivisesta väittämästä eniten samaa mieltä oltiin alle 10 työntekijän työpaikoilla. Kyselyyn vastasi toukokuussa noin 1000 työelämässä mukana olevaa 18-69-vuotiasta suomalaista. Pohjois-Afrikan Sudanissa yli 30 ihmistä on kuollut drooni-iskussa. Maan sisällissotaa seuraavan järjestön mukaan maan asevoimat teki sunnuntaina Darfurissa iskun puolisotilaallisten joukkojen hallinnoimaan perinteiseen tuomioistuimeen. Sudanin sisällissota puolisotilaallisten joukkojen ja maan asevoimien välillä alkoi vuonna 2023. Väkivaltaisuuksissa on kuollut kymmeniä tuhansia ihmisiä ja miljoonat ihmiset ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan. Kaupparekisteristä yrityskaupan vuoksi poistuneiden yritysten omistajat ovat useimmiten 50-vuotiaita korkeakoulutettuja miehiä, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan raportti. Raportissa tarkasteltiin kaupparekisteristä yrityskaupan myötä poistuneita yrityksiä vuosina 2006-2021. Raportin mukaan monet yrityksensä myyneet eivät poistu yritysmaailmasta, vaan he jatkavat esimerkiksi omistajina tai hallitus- tai johtotehtävissä muissa yrityksissä.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
5: Lähes selkeää, lämpötila 18 asteen paikkeilla ja kohtalaista lounaistuulta tällä hetkellä. Melko pilvistä tai puolipilvistä tuonne kello 16 asti noin, tuossa 2-3 maissa iltapäivällä mahdollisesti vähäistä sadetta luvassa. Ja siitä kello 16 eteenpäin aurinkoa, auringonpaistetta sitten loppupäivä. Päivän ylin lämpötila noin 19 astetta.
3: Kuuntelet Radio Poria.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Hei parallaa, tällaista ollaan oikein aurinkoista maanantai-aamupäivää. Kello on 7.5 yli 10 ja 3. päivä elokuuta. Se on menossa kovaa vauhtia. Pori Energia laajenee, näin voisi sanoa, nimittäin Pori Energia Oy on allekirjoittanut sopimuksen Leppäkosken Sähkö Oyn osakekannan ostamisesta Leppäkoski Groupilta. Puhutaan tästä aiheesta lisää parin biisin jälkeen. Olli Halosta ja Harold Faltermeieria tulossa. Ensin vähän rahaa, paljon rakkautta.

0: Kello on ihan kohta 14 minuuttia yli 10, oikein mukavaa maanantaita. Ihan tuore Pori Energian tiedote kertoo, että Pori Energia Oy on allekirjoittanut sopimuksen Leppäkosken sähkö Oyn osakekannan ostamisesta Leppäkoski Groupilta. Tämän kaupan toteutuessa Leppäkosken sähkö Oy muodostaa uuden tytäryhtiön Pori Energia -konserniin, ja tämä kaupan toteutuminen edellyttää vielä viranomaisen hyväksyntää, ja kauppahinta, se ei ole julkinen, joten siitä ei meikäläisellä tietoa ole. Leppäkoski Group tiedotti strategiamuutoksen valmistelusta ja sen vaikutuksista toimintaansa painopisteisiin ekan kerran tämän vuoden tammikuussa, ja tuolloin kerrottiin mahdollisista omistusjärjestelyihin liittyvistä selvityksistä. Leppäkoski Group Oy:n varsinainen yhtiökokous sitten tuossa kesäkuun alussa päätti yhtiöjärjestyksen muutoksesta, joka mahdollistaa sitten sijoitustoiminnan laajentamisen ja osaamisen hyödyntämisen myöskin energiasektorin ulkopuolella. Pori Energian sähköverkkoliiken toiminta on tällä hetkellä valtakunnallisesti 20 suurimman sähköverkkoyhtiön joukossa, mutta tämän kaupan jälkeen Pori Energian sähköverkkoliike liiketoiminta, se nousee 10 suurimman sähköverkkoyhtiön joukkoon, eli kasvua luvassa. Näinhän se menee, ja hyvä niin. Nyt jatketaan kotimaisella musiikilla. Tämä on Viivi ja Hyväuskoinen.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Viivi ja hyvä uskoinen. 10.18 on kello, semmoinen 40 minuuttia meillä on vielä yhteistä aikaa tänään jäljellä. Hyviä juttuja totta kai ja kaupungin parasta musiikkia. Spin Doctors jatkaa kohta. Two Princes.
1: Radio Pori.
2: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
3: Iskelmän synttärit Himoksella. Syksyn parhaissa bileissä mukana. Robin Packalén, Heini, Benjamin, Olli Halonen ja Popeda. Iskelmän synttärit. Himos. 11. ja 12. syyskuuta. Kahden päivän liput 69 euroa. Majoituksista 10% alennuskoodilla.

0: suomalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Two Princes, Spin Doctors, kello on 10:24. Makeista herkuista jokainen suurin piirtein tietää, että niitä nyt ei tarvitsisi ihan niin sanotusti makeaa mahan täydeltä vetää, mutta suolainen puoli, mitäs on? Moni nimittäin havahtuu tämän suolaan ja suolan määrään vasta siinä vaiheessa, kun verenpaine alkaa nousta tai sitten alkaa vaikka sormukset sormissa jumittaa, kun tulee tuommoisia turvotuksia. Sydänliiton ravitsemusasiantuntija Tuija Pusa kertoo Menaisten artikkelissa, että mitkä kaikki suolapuheesta pitää paikkansa ja mikä sitten on ihan silkkaa tarua, koska kyllä näitä legendoja, kaiken näköisiä legendoja myöskin tuohon suolan käyttöön niin liittyy. Jatketaan tästä aiheesta seuraavan biisin jälkeen. Damien David, Tyler ja Nile Rodgers, Talk to Me.

0: Damien David, Tyla ja Nile Rodgers, Talk to Me. Kello lähenee 11:30. Runsas suolasten herkkujen napostelu, se on terveyden näkökulmasta yllättävänkin paha tapa, mutta sen lähes kaikki nykyään jo tietää, mutta nuo rajat on yllättävän nopeasti täynnä, mikä sitten luokitellaan sen terveellisen suolan käytön rajaksi. Tunnetustihan suolasten juustojen, leikkeleiden, kastikkeiden, sipsien lisäksi suolaa kertyy itse asiassa huomaamatta todella helposti, vaikka ihan leivistä ja valmis ruuista esimerkiksi. Ja tiesitkö sä, että mikä se on se määrä, mitä suositellaan? Oli sitten mies tai nainen, niin päivän suolamääräksi. Se on 5 grammaa. Ja se tarkoittaa sitä, että se on noin teelusikallinen, ei sen enempää. Ja suomalaismiehet saa keskimäärin melkein tuplaten ton määrän päivän aikana, eli 9,5 grammaa. Ja naiset lähes 7 grammaa, eli 6,9 grammaa päivässä. Ja tällä liiallisella suolan saannillahan sillä on vaikutusta terveyteen. Se nostaa verenpainetta ja lisää sitä kautta myöskin riskiä moniin sairauksiin. Mutta kyllä tuohon suolan käyttämiseen, siihen liittyy hirveä kasa kaiken näköisiä tiukassakin olevia uskomuksia, jotka siis ei pidä paikkaansa, ainakaan ihan täysin. Näitä on nyt koottu yhteen Menaisten artikkelissa, näitä suolamyyttejä, ja Sydänliiton ravitsemusasiantuntija Tuija Pusa sitten on kertonut, että mikä näistä paikkaansa pitää. Käydään näitä vähän läpi, nimittäin tässä on kyllä osa sellaisia, että mä oon ihan sata varma, että just sinäkin oot tämän kuullut. En tiedä sitten, pidätkö totena vai et, mutta tässä tulee. Ensimmäinen väittämä, meri- ja vuorisuola on tavallista suolaa terveellisempiä. Näitähän on vaikka mitä, näitä erityissuoloja. Mäkin joskus käytin, varmaan olisiko ollut sitä just tätä vuorisuolaa, mutta tämä on asiantuntijan mukaan ihan täyttä puppua. Tämä on niitä ruokamyyttejä, jotka siis kuulostaa tosi uskottavalta, koska siinä on sana luonnollinen ja sehän kuulostaa aina hyvältä. Mutta ravitsemuksen näkökulmasta suola on suolaa ja jos siinä purkissa on natriumkloridia, niin ei se kroppa siitä välitä, että onko se nyt sitten kaavittu merestä tai louhittu vuorelta vai kaadettu ihan suoraan siitä pöytäsuolapurkista. Eli sitähän ei kroppa tiedä, mistä se on lähtöisin. Mutta tämä on vähän sellainen kysymys, että tuo ei nyt sinänsä pidä paikkaansa, mutta oleellisempi kysymys onkin ihan toinen. Onko se suola jodioitua? Ja vaan harvat erikoissuolat on itse asiassa jodioituja. Ja tämä jodi on siis välttämätön ravintoaine, jota kilpirauhane tarvitsee hormonien valmistamiseen. Joo, tämä onkin sellainen juttu, että tätä ei välttämättä tuukkaan mietittyä. Ja jodiahan lisätään nimenomaan suolaan, koska lähes kaikki käyttää sitä säännöllisesti ja tällä tavalla sitten varmistetaan, että vältytään tuolta jodin puutoksen aiheuttamilta terveysongelmilta. No kyllä, tämä onkin semmoinen asia, mihin kannattaa sitten jatkossa kiinnittää huomiota, onko se sun suola jodioitua. No sitten tämmöinen ihan legenda myös, että suola auttaisi suonenvetoihin eli lihaskramppeihin. No Ei auta. Ei auta, mutta tämä kyllä istuu aika lailla piukassa, tämä näin, nämä kramppitarinat. Eli se nyt sitten, että suolakiide suussa on silloin just kun kramppi helpottaa, niin se ei olekaan sitten todiste siitä, että se suola on nimenomaan sen krampin lopettanut. Joo, kyllä. Tämä syy on yleensäkin sitten rasituksessa ja lihasväsymyksessä, ei niinkään siitä suolajutusta. Suolan himosta, mä en tiedä kuuluuko se tällaiseen joukkoon, otetaan tähän loppuun vielä tämmöinen aihe tosiaan kuin suolan himo, niin se voisi kertoa, ettei päivän syömisissä ole kaikki kohdalla. Ja tämä on totta ja tarua molempia. Eli ajatus siitä, että tämä suolanhimo kertoisi suolan puutteesta, niin se kuulostaa jotenkin lohdulliselta, koska silloin sipsihimo olisi melkein niin kuin viisaskin viesti siltä kropalta, mutta harvahan itse sitä suolakidettä hirveästi himoitsee. Eli yleensä tekee mieli jotain ihan muuta. Suolaisia, rasvasia, herkkuja, sipsejä, pizzaa, makkaraa, ranskalaisia. Mutta kyse voi olla siis ihan yksinkertaisesti vaan, että on kauhea nälkä. Eli energiavaje, ettei se nyt siitä suolanpuutoksesta sit juurikaan mitään kerro. Niin, tämä on kanssa sellainen asia, mutta se jotenkin helposti kääntyy päässä just tohon, että nyt on hirveä suolanpuutos, kun tekee niin älyttömästi mieli vaikka salamipizzaa.
1: On vaan yksi mamba, vaan yksi lavvantai-ilta ja vaan yksi radiopori. Rakastamme Pori!
2: Bye.

0: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Hei!

0: rakastuneille.
1: Siinä Arttu Viskari kertoi meille suuria tarinoita. Kello on 20:20. Semmoinen parikymmentä minsaa olisi meillä yhteistä aikaa vielä jäljellä. Taru sen aikaa täällä siis sun kanssa. Mr. Bigiltä kuullaan ihan kohta Wild World.
2: Radio Pori. Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.
3: Mitä Mälli Keinonen?
4: Mitäs tässä? Ajattelin hakea Porin kaupunginvaltuusto. Totta kai.
3: Aha, kuulostaa mielenkiintoiselta.
4: No, kun Porissa on aika pimeät ja huonot tiet.
3: Onko pelti kolissu vai?
4: No joo, kyllähän se kolisee. Alvariinsa.
3: No, mitäs sä ajattelit siellä valtuustossa vaikuttaa?
4: No mä ajattelin ehdottaa. Kato, kaupunginvaltuustossa pystyisi ehdottaa, että tosta Antikadusta voisi tehdä Mikko Tapion Mattilakatu.
3: Kun se korjaa sun autoa niin usein.
4: Ajattelin, mä saisin ihan törkeästi alennuksia.
5: Autopeltikorjaamo Tapio Mattila, Tommilan tie 2. Korja kolarikorjaukset, maalaukset ja lasinvaihdot. Autopeltikorjaamo.com.
6: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Mistä Big ja Wild World, se on varttia vaille 11. Meillä on vielä tovi tässä yhteistä aikaa. Jauhopojathan on tunnettu tuolla Porin Sirkustorilla sijaitsevasta myymälä kahvilastaan sekä myöskin aivan mahtavista leivonnaisista. Ja siellä lähes kaikki yrityksen työntekijät on suorittanut leipuri- tai kondiittorin mestarin erikoisammattitutkinnon tai sitten parhaillaan siihen kouluttautuvat. Mutta tiesitkö, että tämä Jauhopojat Oy:n liiketoiminta on siirtynyt 1. heinäkuuta alkaen herralle nimeltä Mikko Paju? Tämä kauppa on osa omistajan vaihdosta, jossa aiemmin yritystä luotsanneet Sanna ja Ari Granroth jättävät nyt sitten toiminnan tai ovat jättäneet uusiin käsiin. Aika moista. Kaikki nykyiset työntekijät jatkaa uuden omistajan palveluksessa ja sehän turvaa totta kai toiminnan jatkuvuuden ja asiakkaille myös tutun palvelun ja laadun. Konditoria on siellä viime aikoina myöskin vähän rempattu. Sanna ja Ari Granroth kertovat tiedotteessa, että he ovat rakentaneet Jauhopojat Oy:tä sydämellä vuosien varrella ja on hienoa tietää yrityksen jatkavan hyvissä käsissä ja he kiittävät lämpimästi kaikkia asiakkaita ja yhteistyökumppaneita luottamuksesta matkan varrella. Ja myöskin uusi omistaja Mikko Paju on innoissaan tulevasta. Hän ottaa vastuulleen yrityksen, jonka maine ja laatu on kunnossa, näin hän toteaa ja tavoitteena on jatkaa samalla ammattitaidolla ja kehittää sitten toimintaa edelleen yhdessä henkilökunnan ja myöskin asiakkaiden kanssa. Että on hieno tunne saada jatkaa tämmöistä porilaista leipomoperinnettä. Mikko Pajulla on taustaa ravintolamaailmasta, mutta ei tuolta leipomopuolelta. Hän on kotoisin Salosta, eikä nyt ihan ainakaan toistaiseksi ole muuttamassa Poriin. Saa nähdä, kääntyykö kelkka vielä matkan varrella. Joo, hän kertoo, ettei näy jatkossa tuolla konditorian tiskin takana, vaan vaikuttaa sitten sijoittajana. Ja tämä kauppahan on toteutettu liiketoimintakauppana, mutta siis kyllä, Jauhopojat uusissa omistuksessa nyt sitten. Jatketaan kaupungin parhaalla musiikilla. Tämä on Pinkin Runaway, tähän perään tulossa Kid Rockilta All Summer Long.

Kid Rock ja All Summer Long. Kello on ihan kohta 4 minuuttia vaille 11. Se tietää sitä, että tämä maanantainen Radio Porin aamulähetys vetelee todellakin viimeisiä. Mä kiitän sua oikein paljon seurasta ja Saineen Taru jatkaa sun kanssa kello 13.18 saakka iltapäivälähetyksen puolella. Cyndi Lauperin Time After Time kuullaan vielä ennen uutisia ja säätietoja. Nyt mun puolesta oikein aurinkoista maanantai jatkoa ja kuullaan taas huomisaamuna kello 7. Moro!

0: valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
1: Iskelmän synttärit Himoksella. Syksyn parhaissa bileissä mukana. Rami Packalén, Eini, Benjamin, Olli Halonen ja Popeda. Kahden päivän liput 69 euroa. Lisätiedot, liput ja linkit. Iskelma.fi.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Radio Pori. STT:n uutiset.
4: Hyvää maanantai-aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Ukraina on tänä aamuna jatkanut iskuja venäläisen verkkokauppajätin Wildberriesin varastoihin. Ukrainalaisen Kiev Independent-lehden mukaan Wildberries on itse vahvistanut iskun Telegram-viestipalvelussa. Varasto sijaitsee Rastavan kaupungissa Vladimirin alueella Venäjällä, jossa sijaitsee verkkokaupan logistiikkakeskus. Myös kaupungin asukkaat ovat jakaneet sosiaalisessa mediassa kuvia ja videoita, joissa keskuksen yllä näkyy paksua savua. Wildberriesin varastot eri puolilla Venäjää ovat olleet Ukrainan kohteina jo yli 2 viikkoa. Suomalaisilla työpaikoilla hyvä työilmapiiri ja tiimihenki vaikuttavat työssä viihtymiseen rahapalkkaa enemmän. Asia selviää Suomen yrittäjien työelämägallupista. Enemmistö kyselyyn vastanneista työllisistä oli samaa mieltä siitä, että omalla työpaikalla on mahdollisuus sovittaa yhteen työ- ja perhe-elämä. Tästä ja muista 4 työhyvinvointiin liittyvästä positiivisesta väittämästä eniten samaa mieltä oltiin alle 10 työntekijän työpaikoilla. Kyselyyn vastasi toukokuussa noin 1000 työelämässä mukana olevaa 18-69-vuotiasta suomalaista. Marokon sisäministeriö sanoo, että 11 ihmistä kuoli pyrkiessään Espanjan itsehallintoalueelle Ceutaan. Ministeriön mukaan 10 ihmistä hukkui ja 1 kuoli pudottuaan kallioiselta alueelta. Espanjan hallinnon edustaja on tiedottanut aiemmin, että kuolleita olisi ainakin 72. Viime viikon aikana noin 60 000 ihmistä suuntasi Marokon pohjoisrannikolla sijaitsevaan Ceutaan. Monet ihmisistä uivat Marokon ja Ceutan jakavan aidan ympäri. Sunnuntaina enää kuitenkin vain pieni osa kaikista Ceutaan saapuneista siirtolaisista oli alueella. Veronpalautuksia maksetaan tämän päivän aikana yli 2 miljoonalle suomalaiselle. Yhteensä veronpalautuksia maksetaan hieman yli 1 miljardi euroa. Mätkyjen eräpäivä on noin 340 000 ihmisellä. Kiinteistöveron eräpäivä on myöhemmin tällä viikolla lähes 2 miljoonalla suomalaisella. Verohallinto varoittaa veronpalautusten aikana lähetettävistä huijausviesteistä, joilla pyritään kalastelemaan pankki- tai henkilötietoja.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Poliisipartio puhallutti Porissa Toijoen puistikossa sunnuntain vastaisena yönä henkilöautoa kuljettaneen miehen, joka puhalsi alkometriin noin 2 promillen lukeman. Mies määrättiin väliaikaiseen ajokieltoon. Häntä epäillään törkeästä rattijuopumuksesta. Poliisipartio mittasi sunnuntai-iltana Ulvilassa Tampereen tiellä henkilöauton nopeudeksi 174 km/h. Tieosuudella on nopeusrajoituksena 100 km/h. Partio pysäytti auton ja määräsi sen kuljettajana olleen miehen väliaikaiseen ajokieltoon. Hänen epäillään syyllistyneen törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen.
3: Radio Porin sää.
5: Puoli pilvistä ja poutaista, lämpötila 18,5 astetta sekä kohtalaista lounaistuulta tällä hetkellä. Melko selkeästä puoli pilviseen vaihtelee pilvisyys aina tuonne kello 16 asti ja tuossa 2-3 maissa iltapäivällä mahdollisesti myös vähäistä sadetta. Kello 16 eteenpäin jälleen sitten aurinkoa luvassa ja päivän yli lämpötila noin 19 astetta.
3: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serpmedica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Sleep Number's new collections are designed to adapt to the changing nature of your life and your sleep needs. Whether it's the personalized comfort of the Comfort Mode mattress, the targeted pressure relief of the Comfort Next mattress, or the Climate Collection that actively cools or warms to help you fall asleep and stay asleep.
3: And now, get early access to our biggest sale of the year. Save 25% on the new Comfort Next Luxe for a limited time. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.

0: kesän raikkaita hetkiä helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.

0: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä.
1: Nyt ei kyrsiä palele, Plus katsastukseen siis ajele.
0: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi. Katso. Näet kuvan.
2: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
0: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi. Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamontun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
0: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Hei, mitä sä arvostat vuokra-asumisessa? Kerro se meille 15. elokuuta mennessä.
2: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamontun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
0: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: hei nyt oikeesti, tää roskiin, koska sä oot mukaan viimeksi käyttänyt näitä?
1: No ne mahtuu mulle vielä, ainakin melkein.
0: Mikä tää on?
1: Mikä?
0: Leipäkone, onks sä ikinä käyttänyt tätä?
1: Se on lahjana saatu.
0: Mikä täällä on?
1: No leipäti.
0: Siis anteeks, onks tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
1: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
2: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Mä vain oon väittänyt, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
6: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
5: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
6: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
4: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Hetkinen! Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
1: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
2: Skoda.
3: Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dootsonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
7: Kyllä. Tohon.
5: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radio Novan sunnuntai-brunssi. Lataa appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Radio.
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Radio Pori.

0: Radio Pori. Radio Pori.
1: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
2: Mitä Mälli Keinonen?
3: Mitäs tässä? Ajattelin hakea Pori kaupunginvaltuusto. Totta kai.
2: Aha, kuulostaa mielenkiintoiselta.
3: No, kun Porissa on aika pimeät ja huonot tiet.
2: Onko pelti kolissun vai?
3: No joo, kyllähän se kolisee. Alvariinsa.
2: No, mitäs sä ajattelit siellä valtuustossa vaikuttaa?
3: No mä ajattelin ehdottaa. Kato, kaupunginvaltuustossa pystyisi ehdottaa, että tosta Antikadusta voisi tehdä Mikko Tapion Mattilakatu.
2: Kun se korjaa sun autoa niin usein.
3: Ajattelin, mä saisin ihan törkeästi alennuksia.
4: Autopeltikorjaamo Tapio Mattila, Tommilan tie 2. Korja kolarikorjaukset, maalaukset ja lasinvaihdot. Autopeltikorjaamo.com.
5: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
6: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
5: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta Vaasan sähkö.fi.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Uutisista hyvää maanantai-iltapäivää. Kaksi ihmistä on pidätetty epäiltyinä henkirikoksesta Sastamalassa Pirkanmaalla, kertoo Sisä-Suomen poliisilaitos. Epäilty henkirikos tapahtui poliisin mukaan lauantaina asunnossa Sastamalan keskustassa. Poliisi kertoi eilen, että tekoa tutkittiin tuolloin tappona. Poliisi ei tänään halunnut kommentoida rikosepäilyä STT:lle tarkemmin. Esitutkinta jatkuu poliisin mukaan epäiltyjen ja todistajien kuulemisilla sekä teknisellä tutkinnalla. Israel on ilmaissut huolensa Yhdysvalloille presidentti Donald Trumpin Gaza-suunnitelmasta. Israelin mukaan Trumpin suunnitelma ei vastaa Israelin näkemyksiä. Israelin Yhdysvalloille välittämästä lausunnosta kommentteineen kertoi maan pääministerin Benjamin Netanyahun kanslian tiedottaja. Viime viikolla Trump ilmoitti sopimuksesta, jonka mukaan Hamas luopuu aseistaan ja Israel vetää joukkonsa Gaasasta. YK kehui Trumpin pyrkimyksiä ja sanoi sopimuksen olevan hyvä uutinen Lähi-idälle. Perjantaina Trump väitti, että myös Israel on tyytyväinen. Netanyahu ei kuitenkaan itse kommentoinut asiaa. Suomalaisilla työpaikoilla hyvä työilmapiiri ja tiimihenki vaikuttavat työssä viihtymiseen rahapalkkaa enemmän. Asia selviää Suomen yrittäjien työelämägallupista. Enemmistö kyselyyn vastanneista työllisistä oli samaa mieltä siitä, että omalla työpaikalla on mahdollisuus sovittaa yhteen työ- ja perhe-elämä. Tästä ja muista 4 työhyvinvointiin liittyvästä positiivisesta väittämästä eniten samaa mieltä oltiin alle 10 työntekijän työpaikoilla. Kyselyyn vastasi toukokuussa noin 1000 työelämässä mukana olevaa 18-69-vuotiasta suomalaista. S-Pankin verkkopankkiin ja S-Mobiiliin kirjautumisessa on havaittu häiriöitä ja kirjautuminen ei onnistu kaikilla asiakkailla, kertoo S-Pankki. S-Pankin mukaan myös tilien ja maksujen näyttämisessä on hitautta. Häiriö on ollut käynnissä jo jonkin aikaa aamupäivästä lähtien. Pankki kertoo selvittävänsä häiriön syytä.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Pori Energia Oy on allekirjoittanut sopimuksen Leppäkosken Sähkö Oyn osakekannan ostamisesta Leppäkoski Groupilta. Kaupan toteutuessa Leppäkosken Sähkö Oy muodostaa uuden tytäryhtiön Pori Energia-konserniin. Kaupan toteutuminen edellyttää viranomaisten hyväksyntää. Kauppahinta ei ole julkinen. Yrityskauppa vahvistaa yhtiötä juuri sellaisella alueella, jossa Pori Energialla on jo osaamista. Sähköverkkoyhtiöt säilyvät erillisinä yhtiöinen omine tariffeineen. Tavoitteena on yrityskaupan jälkeen varmistaa yhtiöiden laadukas toiminta ja kehittyminen mahdollisimman hyvin uudessa toimintaympäristössä.
7: Radio Porin sää.
9: Aurinkoista säätä luvataan tähän alkuviikkoon. Tänään lämpötila on 20 asteen paikkeilla ja huomenna 23 asteen tuntumassa.
10: koska rakastamme Poria. Radio Poria.

Lene Marlin soi tässä Unforgivable Sinner. Hyvää maanantaista iltapäivää 3. elokuuta. Kello on 7:17. Taru Saine jatkaa iltapäivä studiossa. Julle lomailee ja täällä sitten alkuviikon tuurailemassa. Hyvää Nean, Linnean, Nean ja Vanamon päivää ja rakkaat terkut pikkusiskolle Nealle ja minielle Nealle, jotka tänään myös nimppareitaan viettävät. Porispere on onnellisesti juhlittuna ja hienosti onnistuneena ensimmäistä kertaa perjantai-vyytiin loppuun ja kaiken kaikkiaan tosiaan 24 500 henkilöä sitten kokos kaikki ne juhlallisuudet, minisperet ja jytät tuolla Kirjuluodossa viikonloppuna. Ja monen tutun kanssa tuli moikkailtua, olipa hauskat festarit ja koettiin sellainen tosi ainutlaatuinen juttu Halo Helsingin keikalla, kun Elli Halo nousi lavalle ja lähti ensimmäistä biisiä laulamaan, niin hän liikuttui niin kovasti, että joutui ihan hetkeksi keskeyttämään ja biisi oli tämä.

0: Rainbow tässä maanantaiseen iltapäivään, I Surrender. Energia-alaan liittyviä talousuutisia olemme kuulleet tähän maanantaihin, kun Pori Energia Oy on allekirjoittanut sopimuksen Leppäkosken Sähkö Oyn osakekannan ostamisesta Leppäkoski Groupilta. Kaupan toteutuessa Leppäkosken Sähkö Oy muodostaa siis uuden tytäryhtiön Pori Energia-konserniin. Kaupan toteutuminen vielä tietysti edellyttää viranomaisten hyväksyntää. Kauppahintaa ei ole kerrottu julkisuuteen, mutta tämä yrityskauppa vahvistaa yhtiötä juuri sellaisella alueella, jossa Pori Energialla on jo osaamista, näin tiedotteessa todetaan ja kommentoidaan. Ja sähköverkkoyhtiöt siis säilyvät ihan erillisinä yhtiöinä omine tariffeineen. Tavoitteena on yrityskaupan jälkeen varmistaa yhtiöiden laadukas toiminta ja kehittyminen mahdollisimman hyvin sitten uudessa toimintaympäristössä. Ja molemmissa yhtiöissä jatketaan työskentelyä ja asiakkaiden palvelua ihan normaaliin tapaan, näin kertoo Pori Energia Oy:n toimitusjohtaja Petri Paajanen. Neeli Vatulaa seuraavaksi hitaammin hautaan.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Tämä on Nelli Matula ja hitaammin hautaan, kello on 13.20. Tosiaan Pori Energia Oy on allekirjoittanut sopimuksen Leppäkosken Sähkö Oyn osakekannan ostamisesta Leppäkoski Groupilta. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kun nämä kaupat lyödään niin sanotusti yhteen, niin Pori Energian sähköverkkoliiketoiminta on tällä hetkellä valtakunnallisesti 20 suurimman sähköverkkoyhtiön joukossa. Eli kaupan jälkeen Pori Energian sähköverkkoliiketoiminta nousee sinne 10 suurimman sähköverkkoyhtiön joukkoon. Kaupan myötä Pori Energia näin kasvaa. Jatketaan IDC:n musiikilla kohta ja myös Post Malonea luvassa.
1: Radio Pori. Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
2: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
3: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
4: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
5: Pitäisiköhän meidänkin?
6: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan katsella asuntoja.
5: Wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
6: Ei, se on Oikotie.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Tämä oli IDs ja Time. Kello on kohta 13.25. Itsellä on ainakin vähän sellainen fiilis aina, kun elokuu vaihtuu ja alkaa, että tulee semmoinen pieni syksy fiilis, vaikka on yrittänyt nyt pyristellä tästä eroon, koska kyllähän elokuu on ihan vahva kesäkuukausi tietenkin, vaikka ne lomat monesti siinä kohtaa juuri taittuvat loppupuolelle ja koulut alkavat ja niin edelleen. Mutta aika moni on kuitenkin tästä elokuusta vielä sen lomansa aloittanut, joten hyvää kesälomaa, jos sitä oot nyt päässyt viettämään. Sään puolesta ihan mukavaa aurinkoista keliä. Ei nyt mitään superlämpimiä ilmoja, mutta kuitenkin auringon paisteessa on päästy viikkoa starttaamaan ja päivälämpötila on 20 asteen tuntumassa. Nyt näyttää siltä, että huominen tiistai on varmasti viikon lämpimin päivä, aurinko paistaa ja lämpötila on noin 23 asteen tuntumassa. Mutta siitä keskiviikosta eteenpäin kyllä luvataan sadekuuroja sitten tuonne ihan perjantaille saakka. Et nähdään, miten nyt nämä sadekuurot tässä sitten taittuvatkaan menemään, mutta alkuviikkoa ainakin päästään starttailemaan ihan kivassa auringonpaisteessa. Post Malone ja Morgan Wallen jatkavat seuraavaksi.

0: Post Malone, I had some help. Muistatko, kun tuossa toukokuun loppupuolella Porissa kuvattiin Karavaanarit-leffaa, aika montakin päivää täällä viihdyttiin ja oltiin tuolla Yyterin suunnalla sitten mun muassa ja tietenkin leirintäalueenmaisissa tunnelmissa ja myös siellä Yyterin dyyneillä seikkailtiin. No, tämä leffahan vilisee tähtiä ja yksi heistä on Miitta Sorvali. Hänen kanssaan treffataan tässä iltapäivässä kello 16 jälkeen tarkemmin ja puhutaan myös Porista.
1: Mutta ilmeisesti Pori on tuttu paikka, että teidän tie on tuonut tänne useampaankin kertaa.
2: Joo, joo, sillä meidän pienellä autolla niin me ajellaan milloin minnekin. Me lähdetään Poriin.
3: Joo, kyllä.
2: Ja tota, ei tässäkään niinku tavallaan tapahdu ihmeitä, kun me tänne tullaan. En mä olisi nähnyt näitä upeita hiekkadyynejä meren rantoja, mutta joku siinä Porissa kuitenkin aina vetänyt välillä. Pääsen syömään nahkiaisia ja ennen oli ihania semmosia. Mä tykkään hirveästi näistä antiikkikaupoista, se on vähän liian hienosti sanottuna, niin osto- ja myyntiliikkeistä, vanhoja tavaroita. Niitä ei ole enää ollenkaan niitä kauppoja. Kaikki kadonnut. Mutta se oli yksi syy, miksi me tultiin tänne. Me käytiin katsomassa noita osto- ja myyntiliikkeitä ja itse Porin tunnelmaa.
1: Porin osto- ja myyntiliikkeistä, onko sä tehnyt löytöjä täällä?
2: Mä oon aikanaan tehnyt löytöjä, kun täällä lähellähän oli nähtävästi joku semmoinen, otas nyt semmoinen, joka teki kattiloita, semmoisia arvokkaita kattiloita, mä en muista sen nimen, kun niitä löytyi näistä osto- ja myyntiliikkeistä tiettyjä kattiloita. En mä muista muuten tarkalleen, kun mä oon käynyt niin hirveän monissa tämmöisissä liikkeissä, mutta sen mä muistan, että täältä teki vielä löytöjä, ei enää. Mä äsken just kysyin, että onko täällä, kun mulla huomenna vapaapäivä, niin ei täällä ole niitä liikkeitä enää. No niin kuin loppu. Ei se mitään. Pori jatkaa kuitenkin.
0: Pori jatkaa kyllä ja Miitta selvästi fanittaa Poria ja Rosenlewin valurautapannuista uskoisin, että tuossa edellä puhui. Jatketaan Miitan kanssa kello 16 jälkeen.
4: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
3: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin makuu.
4: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
5: Mitä somessa ellet vielä näin tee. Jatketaan Kim Carnesin musiikilla kohta ja myös Ressu Redfordia luvassa.
6: Radio Pori.
7: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi kautta keltanukka.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Ei liene suuri yllätys, et alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
10: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Kim Khan soi tässä ja Bette Davis Eyes. Yöllisessä liikenteessä on törttöyty ainakin alkometrin mukaan ja sitten ajettu myös hurjia kilsalukemia. Lounais-Suomen poliisi pysäytti sunnuntain vastaisena yönä vahvasti päihtyneen kuljettajan Porissa ja sunnuntai-iltana puolestaan sitten kovaa ylinopeutta ajaneen kuljettajan Ulvilassa. Poliisipartio puhallutti Porissa tuolla Toijoen puistikossa henkilöautoa kuljottaneen miehen. Hän puhalsi alkometriin noin 2 promillen lukeman ja tietenkin sitten määrättiin väliaikaiseen ajokieltoon ja häntä epäillään törkeästä rattijuopumuksesta. Ja sitten sunnuntai-iltana mitattiin Ulvilassa Tampereen tiellä henkilöauton nopeudeksi 174 km/h. Tieosuudella oli nopeusrajoituksena 100 km/h ja väliaikainen ajokielto epäillään syyllistyneen törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen. Eli tällaista on tiedottanut poliisi puolestaan tänään. Hubbackstank jatkaa kohta musiikissa ja seuraavaksi puolestaan Ressu Redford.
1: Radio Pori.

0: Hoobastank tässä The Reason. Kello on 9:14 ja kohta on uutisten aika. Tänään on ollut monelle iloinen päivä, koska yli 2 miljoonaa suomalaista saa tänään veronpalautuksia. Yhteensä veronpalautuksia maksetaan hieman yli 1 miljardi euroa. Mätkyjen eräpäivä, se on puolestaan noin 340 000 ihmisellä. Kiinteistövero, sieltä sitten koittaa kiinteistöveron eräpäivää myöhemmin. Tällä viikolla lähes 2 miljoonalla suomalaisella. Tällaista maksuliikennettä ei ole siinä mielessä onnekas asema tällä kertaa, että olisi tullut veronpalautuksia, mutta onneksi ei mätkyjäkään nyt mitään ihan hirvittävästi, että tässä kyllä sitten pärjäillään. Phil Collins jatkaa nyt musiikissa ja Donna Lewis vielä ennen kuin kello 14.
1: Radio Pori.

Tämä oli Phil Collinsin Another Day in Paradise. 5 minuutin kuluttua kello lyö 14 on tuoreiden uutisten aika. Veron palautuksista puhutaan. Ja myös siitä, että noin puolet kuljettajista ajaa ylinopeutta maanteillä. Tällainenkin selvitys ja tutkimus on tehty. Donna Lewis vielä ennen uutisia.

0: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
1: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
2: Puuvilla.
3: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Tallinnaan vai Tukholmaan?
6: Ehittäis molempiin.
7: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Nonni, lähetäs laivalle.
8: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Veronpalautuksia maksetaan tämän päivän aikana yli 2 miljoonalle suomalaiselle. Yhteensä veronpalautuksia maksetaan hieman yli 1 miljardi euroa. Mätkyjen eräpäivä on noin 340 000 ihmisellä. Kiinteistöveron eräpäivä on myöhemmin tällä viikolla lähes 2 miljoonalla suomalaisella. Verohallinto varoittaa veronpalautusten aikana lähetettävistä huijausviesteistä, joilla pyritään kalastelemaan pankki- tai henkilötietoja. Venäjän viranomaisten mukaan Venäjällä ainakin 6 ihmistä on kuollut Ukrainan iskuissa Mustanmeren lomakohteeseen ja Venäjän miehittämälle Krimin niemimaalle. Putoava drooni tappoi 3 ihmistä Mustanmeren rannikolla sijaitsevassa Arkhipo-Osipovkan kylässä. Ainakin 13 ihmistä haavoittui, kertoi alueen kuvernööri. Ukrainan yöllinen isku Krimille tappoi puolestaan 3 siviiliä. Kuubaa on koetellut tänään maanlaajuinen sähkökatkos. Asiasta kertoo Kuuban valtiollinen sähköyhtiö sosiaalisessa mediassa. Sähköyhtiön mukaan sähkökatkos on totaalinen ja koskee myös pääkaupunkia Havannaa, jossa asunnot ja kadut ovat pimentyneet. Kuuba on kärsinyt jatkuvista sähkökatkoksista vanhentuneiden laitteiden sekä Yhdysvaltojen öljy- ja polttoainesaarron vuoksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on toisella kaudellaan kiristänyt Kuuballe asetettuja pakotteita entisestään ja jopa uhkaillut maata sodalla. Noin 1/2 Suomen pääteillä liikkuvista ajaa ylinopeutta. Asia selviää Fintrafikin raportista, jonka tiedot perustuvat viime vuoden kesältä sekä viime talvelta kerättyyn dataan yli 260 mittausasemalta. Tiekohtaisen nopeusrajoituksen ylitti kesällä 47 ja talvella 55% kuljettajista. Myös nopeusrajoituksen yli 10 km/h ylittävät ylinopeudet olivat yleisempiä talvella. Yleisimpiä ylinopeudet olivat yksiajorataisilla pääteillä ja moottoriliikenneteillä, joiden nopeusrajoituksia lasketaan talvikaudeksi 100–80.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Pori Energia Oy on allekirjoittanut sopimuksen Leppäkosken Sähkö Oy:n osakekannan ostamisesta Leppäkoski Groupilta. Kaupan toteutuessa Leppäkosken Sähkö Oy muodostaa uuden tytäryhtiön Pori Energia-konserniin. Kaupan toteutuminen edellyttää viranomaisten hyväksyntää. Kauppahinta ei ole julkinen. Yrityskauppa vahvistaa yhtiötä juuri sellaisella alueella, jossa Pori Energialla on jo osaamista. Sähköverkkoyhtiöt säilyvät erillisinä yhtiöinä omine tariffeineen. Tavoitteena on yrityskaupan jälkeen varmistaa yhtiöiden laadukas toiminta ja kehittyminen mahdollisimman hyvin uudessa toimintaympäristössä.
8: Radio Porin sää.
10: Aurinkoista säätä tähän alkuviikkoon. Tänään lämpötila 20 asteen paikkeilla ja huomenna viikon lämpimin päivä. Päivän lämpötila noin 23 asteen tienoilla. Lisäksi heikohkoa tuulta.
8: Rakastamme Poria. Radio Pori.

Dingon lähetyssaarnaaja soi tässä uutisten jälkeen kello 7:14. 3. elokuuta Radio Poria kuuntele, Taru Saine täällä studiossa. Ja katsoin tuossa, että en tiedä, ootko koskaan kuullut tällaisesta musiikkilistasta, tai otaksun kyllä, että olet. Musiikkilista Billboard Hot 100 perustettiin 68 vuotta sitten, 3. elokuuta vuonna 1958. Ja tämä on ollut kyllä legendaarinen musiikkilista, erityisesti tällä tavalla niin kuin radiomaailmassa. Sitä on aika tarkkaan seurattu. Tänä päivänä nyt tietenkin listoja tulee joka puolelta, mutta tämä on ehkä ollut se ensimmäinen ja luotettavin ja seuratuin, missä on sitten näitä hittejä pistetty niin sanotusti järjestykseen. Ja Helsingin metron virallisia avajaisia, niitä on vietetty päivälleen 44 vuotta sitten, eli Helsingin metro avattiin 3. elokuuta vuonna 1982. Tällaista kertoo historian kirjat meille tähän maanantaihin. Jatketaan aikakoneen musiikilla, ja tässä puolestaan Jane.

0: Tässä mennään alla vaahterapuun aikakone äänessä, kun kello on kohta varttia yli kahden. Ässillä on alkanut tänään ensimmäiset harkat tai joukkueharjoitukset. Kyllähän tässä on nyt koko kesä harjoiteltu, mutta niin sanotusti omatoimisesti ja omatoimisen harjoitusjakson jälkeen on sitten joukkueharjoitukset startanneet tänään. Ja samalla kerrottiin, että nuorten maajoukkueessa pelannut Aksel Skinnari hakee pelipaikkaa Ässistä. 22-vuotias hyökkää ja saapuu tryout-sopimuksella Ässiin ja seura on tehnyt 1+1 mallisen sopimuksen Skinnarin kanssa. Tähän kuuluu siis 2 kuukauden mittainen tryout ja kauden 27-28 optio on seuralla. Hyökkääjä on Pelikanssin kasvatti, jolla on kokemusta U20 maajoukkueesta 2 kaudelta 22-24 ja viime kaudella oikealta ampuva Skinnari pelasi HPK:ssa. Siellä oli 45 ottelua hänellä ja tehot 1+3. Aksel Skinnari liittyy Ässien harjoitusryhmään tosiaan tänään. Samalla sitten, kun nämä joukkueharjoitukset starttasivat omatoimisen harjoitusjakson jälkeen. No Ässien ensimmäiset harjoitusotteluthan pelataan tulevana perjantaina perinteisessä Rauman pitsiturnauksessa ja liiga käynnistyy sitten tänä vuonna 1. syyskuuta, eli se on vajaa kuukausi, niin sitten mennään jo kovaa. Ässien kotiavaus Ilvestä vastaan pelataan se puolestaan perjantaina 4. syyskuuta ja Radio Pori totta kai tuttuun tapaan kaikki selostaa. Jatketaan Ed Sheeranin musiikilla. Tämä on Eyes Closed.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Ed Sheeran tässä ja Eyes Closed. SC:n tryout-sopimuksella kiinnitetty Axel Skinnari on tosiaan SDP:n kansanedustajan Ville Skinnarin poika, ja viime vaalikaudellahan kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministerinäkin hän toimi. Ville Skinnari on myös itse entinen liigatason jääkiekkoilija ja S-hyökkääjän iso isäkin muistetaan politiikasta jo edesmennyt Jouko Skinnari oli eduskunnassa peräti 35 vuotta ja puolitoista vuotta myös ministerinä. Tämmöistä taustaa. Ässät siis kokoontui joukkueharjoituksiin tänään. Hyökkääjistä Feetu Knihti ja Valtteri Lipiäinen ovat sivussa ja puolustajista Miro Karjalainen on sivussa. Lasse Boelius aloittaa harjoittelun sit puolestaan kevennetysti. Tämmöisiä terveisiä S-leiristä. Trollimusiikkia kohta Jimmy Dean ja myös David Kettaa tulossa.
1: Radio Pori.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
3: Jaha, no oliko?
4: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
3: Oho, oli vissi aika pimeätä.
4: No oli kai niin.
3: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
4: Fiksu laite.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
6: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

äänessä ja Jimmy Dean soi kello 14.25. Taru Saine täällä Itäpuiston studiossa sun seurannasi, kiva, että tuot kuulolla. Legendaarisia sanontoja ja lausahduksia, niitä on eri tilanteisiin tietenkin aivan tuhansia ja tietysti rakkaimmat niistä. No ehkä toi pienissä häissä esimerkiksi on sellainen, että se on nyt juurruttanut niin kovin asemansa, mikä ainakin minua ärsyttää ihan suunnattomasti, en tiedä minkä takia. Mutta entäs sitten tällaiset kuolemattomat lausahdukset, jotka kuuluu sanoa, nyt kun lomat on lusittu, koska silloin kun lähdetään lomalle, niin sehän on aina se lomalle lompsis. Kyllä, ei nyt ihan suosikin päässä on tämäkään sanonta, mutta sitten kun palataan töihin ja ne lomat on lusittu, niin mitkä ovat ne kuolemattomat lausahdukset, jotka silloin kuuluu sanoa, näitä on Menaiset koostanut yhteen, niin käydään näitä kohta tarkemmin läpi.

0: David Guetta, Teddy Swims, Gone, Gone, Gone, kello on ihan kohta 2:30. Ja legendaarisia lausahduksia, niitähän riittää ja riittää myös siihen tilanteeseen, kun palataan lomalta jälleen töihin. Ja kyllä se varmaan se kärkipää on se, että nyt on sitten lomat lusittu. Niinhän ne on. Toinen suosittu muuten, takaisin sorvin ääreen. Ihan varmasti, jos tämä ei ole tullut somessa vastaan, niin en usko. Ja sitten itse asiassa, mitä itselläni, tätä toistelen itsekin kyllä, mitä nyt taas tapahtui, kun viime viikolla palasin töihin lomalta, että lomalla on ihanaa, mutta kyllä tekee hyvää palata rutiineihin. Back to basics, paluu rutiineihin. Niin tämä on kyllä semmoinen, mikä toistuu todella monissa kommenteissa ja eikä kyllä mikään ihme ole, että toisaalta sitten ne rutiinit kyllä ihan oikeasti tulee ihan tarpeeseen. Ainakin itsellä, kun tuntuu, että se kesä on vähän semmoista, tietenkin kuuluu ollakin, että vähän valvotaan vähän miten sattuu ja ehkä syödäänkin vähän tuhdimmin ja myöhemmin ja nukutaan, mikä on aivan ihanaa, niitä 10-11 tunnin yöunia. Mutta jossain kohtaa se lysti sitten vaan pitää jo loppua. On sitä välillä töitäkin tehtävä ja sitten aivojen tuulettuminen tietenkin, että niin ovat aivot tuulettuneet, etten muista enää työkoneen salasanaakaan. Tämä kävi tänään itse asiassa itselleni, kun aloittelin iltapäiväjuontoa täällä studiossa, niin ei vaan muistunut mieleen, kun menen sitten läppärille eri koodilla kuin sitten studion koneelle, niin piti kaivaa tuolta muistilapun kätköistä se salasana, että mikä se nyt oikein olikaan. Mutta muistetaan myös se, että vielä on kesää jäljellä.
1: Radio Pori.

0: Bes yhdessä Käärijän kanssa ja kaistaa soi siinä. Kello on 14.37. Kuuntelet Radio Pori ja Taru Saine täällä studiossa. Bangles jatkaa ihan kohta ja myös Jonne Aaron ja kuunnellaan musiikissa.
1: Radio Pori. Ole valmiina

0: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
1: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Radio Pori.

Banglesin musiikkia tässä Eternal Flame. Tänään on kerrottu pankkiongelmista. Ainakin osuuspankissa oli tänään tekninen vika, jonka takia palkat ja eläkkeet eivät siirtyneet osan pankin asiakkaista heidän tileilleen, mutta yhtiön mukaan kyse oli pienestä osasta asiakkaita. Ja OP-viestinnästä kerrottiin tuossa tämän iltapäivän aikana, että vika on korjattu ja viivästyneet palkat ja eläkkeet nyt tileillä näkyvät. Pankin mukaan kyseessä ei ollut kyberhyökkäys. Ja myös S-Pankilla on ollut ongelmia S-Pankin tiedotteen mukaan sen verkkopankkiin ja mobiilisovelluksen kirjautumiseen liittyen. On ollut pieniä ongelmia, eivätkä kaikki asiakkaat ole päässyt kirjautumaan niihin. Myös tilien ja maksujen näkymisessä asiakkaille on esiintynyt hitautta ja sieltä kerrottiin jo hyvissä ajoin.

0: että selvitetään ongelman syytä. Pankin mukaan ongelma vaikuttaa tietenkin asiakaspalveluun ja linjat ovat ruuhkautuneet, ainakin jossain kohtaa olivat. Tätä uutista on tuossa kello 14 maissa päivitetty, eli saattaa hyvin olla, että toimivat nyt jo tällä hetkellä ihan normaalisti. Toivotaan näin. Cameron Whitcomb jatkaa ja kohta Jonne Aaron.
1: Paikallinen. Radio Pori. I don't...

Ihanaa ysäritunnelmaa, Rednecks Wish You Were Here. Tässähän taannoin kiersi Instagramissa sellainen haaste, varmasti säkin törmäsit, että postaa vuodelta 96 sellainen joku biisi, mitä olet nuoruudessasi kuunnellut, ja tämä Rednecks oli ehdottomasti sellainen, mikä itsellä näin listoilla oli. Ja Ace of Base oli kyllä myös ihan, taisi olla ihan lista ykkösenä tuohon aikaan 96. Nyt me jatkamme Stellan musiikilla, tämä on aamun kuiskaus.

Stella tässä ja aamun kuiskaus. 5,5 minuuttia, kello lyö 15 ja mennään iltapäivän tuoreiden STT:n uutisten pariin. Siellä kerrotaan muun muassa siitä, että kansallinen rokotusohjelma on laajentunut tästä päivästä lähtien aikuisten vesirokkorokotteella. Eli jatkossa myös aikuiset voivat saada maksuttoman vesirokkorokotuksen, jos ei ole sairastetun taudin tai aiemman rokotuksen antamaa suojaa vesirokkoa vastaan. Mitä muita aiheita? Kohta uutisten pariin, sitä ennen tässä vielä Jonne Aaronen.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.
3: Radio Pori. STT:n uutiset.
4: Hyvää maanantai-iltapäivää uutisista. Veronpalautuksia maksetaan tämän päivän aikana yli 2 miljoonalle suomalaiselle. Yhteensä veronpalautuksia maksetaan hieman yli 1 miljardi euroa. Mätkyjen eräpäivä on noin 340 000 ihmisellä. Kiinteistöveron eräpäivä on myöhemmin tällä viikolla lähes 2 miljoonalla suomalaisella. Verohallinto varoittaa veronpalautusten aikana lähetettävistä huijausviesteistä, joilla pyritään kalastelemaan pankki- tai henkilötietoja. Kansallinen rokotusohjelma on laajentunut tästä päivästä lähtien aikuisten vesirokkorokotteella. Jatkossa myös aikuiset voivat saada maksuttoman vesirokkorokotuksen, jos heillä ei ole sairastetun taudin tai aiemman rokotuksen antamaa suojaa vesirokkoa vastaan. Suomessa arvioidaan, että suoja vesirokolta puuttuu vain noin 1–3% aikuisväestöstä. Uudistus koskeekin melko pientä joukkoa aikuisia, sillä suurin osa yli 50-vuotiaista on sairastanut vesirokon jo lapsuudessaan. Näin ollen heillä on luonnollinen vastustuskyky tautia vastaan. Ruotsissa huviveneeseen törmänneen norjalaisen rahtialuksen kapteeni on vangittu. Häntä epäillään kuolemantuottamuksesta. Kapteeni on kiistänyt syyllisyytensä. Esitutkinnassa on selvinnyt, että noin 8 metriä pitkä huvivene imeytyi rahtialuksen alle, täyttyi vedellä ja upposi välittömästi. 2 ihmistä, nainen ja lapsi, kuolivat turmassa. Mies ja toinen lapsi onnistuivat pääsemään pois uppoavasta veneestä. Lähistölle ankkuroituneet veneilijät pelastivat heidät. Turma sattui Tjörnsaaren edustalla Ruotsin länsirannikolla viime viikon tiistaina. Venäjä sanoo tehostavansa alustensa suojelemista Asovan merellä ja Mustalla merellä, kertoo BBC. BBC:n mukaan Venäjän liikenneministeriö on perustanut erityisryhmän koordinoimaan ja ohjaamaan kuljetusaluksia ja etsimään niille vaihtoehtoisia reittejä. Venäjän ilmoitus suojauksen tehostamisesta tuli sen jälkeen, kun Ukraina kiihdytti drooni-iskujaan venäläisaluksiin. Toimiin ryhdytään yhdessä Venäjän puolustusministeriön kanssa, liikenneministeriö kertoi BBC:n mukaan. Sekä Ukraina että Venäjä ovat jatkaneet iskujensa voimistamista merialueilla.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Nuorten maajoukkuessa pelannut Axel Skinnari hakee pelipaikkaa Ässistä. 22-vuotias hyökkää ja saapuu tryout-sopimuksella Ässiin. Seura on tehnyt 1+1 mallisen sopimuksen Skinnarin kanssa. Sopimukseen kuuluu 2 kuukauden mittainen tryout ja kauden 27-28 optio on seuralla. Hyökkääjä on pelikanssin kasvatti, jolla on kokemusta U20 maajoukkueesta 2 kaudelta 22-24. Viime kaudella oikealta ampuva Skinnari pelasi HPK:ssa 45 ottelua tehoin 1+3. Axel Skinnari liittyi Ässien harjoitusryhmään tänään samalla kun joukkueharjoitukset alkoivat omatoimisen harjoitusjakson jälkeen.
3: Radio Porin sää.
5: Puoli pilvistä, aurinkoista säätää tähän alkuviikkoon ja maanantaihin. Tänään lämpötila on 20 asteen tuntumassa, huomenna vähän lämpimämpää noin 23 astetta. Lisäksi kohtalaista tuulta.
3: Kuuntelet Radio Poria.

Tämä on REM, The One I Love. 7:15. Hyvää maanantaita, 3. elokuuta tänään käynnissä. Eletään Porissa festareiden jälkeistä aikaa. Juuri sitä aikaa, kun tuossa alkukesästä miettii, että no nyt on ensin Suomi-areena ja sitten tulee Porijatsit ja sitten on Porispere ja sitten se kesä suurin piirtein olikin siinä, mutta tämähän ei nyt lainkaan ole koko totuus, mutta kiva, että on saatu nämä festarit vietettyä. Hyvässä mallissa ja hienosti onnistuneena. Hei, seuraavaksi musiikkia Elton Johnilta ja sitä ennen Linda Lampenius ja Pete Parkkonen Liekin heitin, niin vinkkaan, että ellet ole vielä Yle Areenasta kuunnellut tätä Linda Ihmemaassa kuunnelmaa, niin suosittelen lämpimästi. Mulla on itselle ihan loppusuoralla vähän siitä syystä, että on koittanut vähän säästellä niitä jaksoja, että olisi voinut kyllä yhdeltä istumalta kuunnella koko kuunnelman ihan alusta loppuun, mutta Yle Areenasta löytyy Linda Ihmemaassa. Maassa, kun 5-vuotias Linda Lampenius ottaa ensimmäisen kerran viulun käteensä, hän ei voi aavistaa, mihin kaikkialla se hänet vie. Lämmin suositus tästä.

0: Elton Johnin musiikkia, kun kello on kohta varttia yli 15. Muistatko, kun alkukesästä olimme koolla ja järjestimme ikimuistoisen ja ihastuttavan lauluillan All Song for Fiini-tapahtuman tuolla Kulturhuset Fiinin kattoterassilla ja samalla se vihittiin käyttöön, niin hyviä uutisia. Seuraava lauluilta tekee taas tuloaan. Radiopori mukana järjestelyissä All Song for Fiini, Helan, Gore et rapujuhlat. Eli mennään nyt tällä kertaa hyvin vahvasti rapujuhlatunnelmassa 29. päivä kuluvaa kuuta lauantaina lauluilta luvassa kello 18 alkaen. Ja kulturhuset.fiini.fi, niin sieltä tapahtumista löydät tämän kyseisen tapahtuman ja lisätietoa. Tällä kertaa on pieni lipun hinta tässä kyseisessä, ihan peruslippu siis, niinkin edullinen kuin 4,5 euroa, mutta varmistetaan sillä lipun hinnalla se, että ketä sen sitten lunastaa, niin myös saapuu paikalle, koska viimeksi jäi niin moni ilman paikkaa ja sitten taas sellaisia, kun olivat varanneet paikan, niin jättivätkin tulematta, niin tästä syystä pieni lipun hinta ja tunnelmallinen loppukesän ilta Fiinin kattoterassilla. Siellä Teemu Niemelä johdottaa yleisön yhteislaulua molemmilla kotimaisilla ja nautitaan rennosta tunnelmasta kaupungin kattojen yllä. Ja myös cocktailpalaa on pientä tarjolla ja rapujuhlateemalla, eli Helan Goorista kaikenlaiseen rapu-iltamatunnelmaan sitten Teemu Niemelä meidät tuon illan aikana johdattaa. Kulturhuset.fiini.fi, sieltä lisätietoa, käy varaamassa liput.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Kaukoa tässä ja 10 000 tuntia. Tosiaan 29. elokuuta seuraava lauluilta Kulttuurhuuset Fiinin kattoterassilla ja se alkaa kello 18. Mennään rapujulatunnelmissa eli Helan Gorin tunnelmissa ja tapahtuma-aika kello 18.21. Siellä myös juomamyyntiä ja pientä cocktailtarjoilua, niin juomamyynti päättyy kello 20.30 ja Skip Radio Pori ja Blåbär by Huiko tässä tapahtuma järjestävät. Jatketaan Samantha Foxin musiikilla kohta ja myös Eagle Eye Cherryä luvassa.
1: Radio Pori.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
3: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
4: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
5: Sirkus Finlandian juhlavuoden liput nyt myynnissä. Voimamiehiä, klovneja, ilma-akrobatia, kuolemanpyörä, mahtava sirkusorkesteri, Suomen suurin sirkuselämys. Tuo huippuartisti tähtikupolin alle. Sirkus Finlandia 50 vuotta. Osta liput sirkusfinlandia.fi.
6: Sirkus Finlandia Porissa 3.–5. elokuuta.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Foxin Touch Me soi tässä. Kello on 15.24. Kivaa maanantaista iltapäivää täältä Itäpuiston studiosta toivottaa Taru. Pesismakasiinin vuoro ihan kohtaa. Julia Kuoppala piipahti aamulla Pesismakasiinissa. Pesäkarhuillahan runkosarjaa 2 peliä jäljellä ja tällä hetkellä mennään siellä 4. Minkälaiset fiilikset kaiken kaikkiaan, niin Julian kanssa jatketaan aiheesta heti Eagle and Cherryn jälkeen.

0: Mark Amberin musiikkia tässä Belong Together. Kello on 3:30 tässä maanantaisessa iltapäivässä. Pesäkarhuilla on runkosarjaa 2 peliä jäljellä. Otetaan Julia Kuoppalan kanssa toki myös pieni yhteenveto tästä runkosarjasta. Ja tällä hetkellä mennään siellä 4. Minkälaisin fiiliksin? Jatketaan Pesismagasiinin parissa. Maanantaiseen tapaan Pesismagasiini. Tervetuloa studioon, Julia Kuoppala.
1: Kiitos.
0: Mitä kuuluu?
1: No, hyvää kuuluu. Tässä on nyt viikonloppu pelattiin ja vähän levätty, niin hyvin menee.
0: Ja treeniviikko voi jälleen alkaa.
1: Joo.
0: Runkosarjahan alkaa olla taputeltu ihan kohta, että 2 peliä pesäkarhuilla jäljellä. Julia, pesäkarhut on nyt tällä hetkellä 4:ntenä, niin olisiko tämä nelospaikka sellainen mukava paikka pitää?
1: No, kyllä se on sillä lailla, että saadaan se kotietu ja se oli meidän tavoite olla 4 joukossa, niin totta kai se olisi hyvä juttu.
0: Eli tavoite olisi sillä ikään kuin runkosarjan osalta taputeltuna. Hei, pieni yhteenveto, Julia, tästä runkosarjasta. Tässä on nyt jo se pari matsia vielä jäljellä, mutta suurin osa siis on takana. Niin kerro vähän, että missä pesäkarhut on sun mielestä onnistunut ja missä olisi vielä semmoinen parantamisen paikka loppukauteen?
1: No, kyllä me ollaan pelattu tosi hyvää ulkopeliä koko kausi oikeastaan, että se on antanut meille mahdollisuuden voittaa peli kuin peli ja se on ollut se, missä ollaan onnistuttu ja varmasti sisäpelissä on ollut ehkä enemmän niitä haasteita, mutta sekin tuossa viikonloppuna vähän aukesi, niin kyllä mulla on kova luotto, että se siitä vielä.
0: Kyllä, ja perjantai ja lauantai tosiaan molemmista voitto sekä Laitila Jyskettä että sitten Rauman Feraa vastaan. Mimmoiset noi pelit oli noin niin kuin nopeasti ajateltuna?
1: No, se Fera-peli oli semmoinen, mitä ne on ollut, että tiukkaa vääntöä ja kaikkea voi sattua ja sitten Laitila-pelissä niin ehkä nyt ekaa kertaa päästiin siinä sisäpelissäkin oikeasti sille omalle tasolle ja näytettiin, että mitä osataan.
0: Hyvä. Hei, 6 parasta joukkuetta runkosarjasta etenee suoraan puoliväli eriin ja kuusikossa pesäkarhujen lisäksi on tällä hetkellä Manse, eli Tampere, Seinäjoki, Joensuu, Lapua ja Rauma. Jos tämä kuusikko pysyy tällaisena, niin millainen kuusikko tämä on?
1: No, kovia joukkueita kaikki ja varmasti kaikki pystyy haastamaan toisensa, että on sillä tasasta ja en usko, että on yksikään semmoinen niin kuin varma jatkoon menijä, että varmasti tulee tiukkaa vääntöä.
0: Nyt joutuu ihan pelaamaan.
1: Joo, ehdottomasti.
0: Hei Julia, muutama sana ihan muusta kuin pesäpallosta, niin mitä sun kesään on muuta mahtunut kuin pesäpalloa?
1: No, ei hirveästi kyllä muuta, että me ollaan varsinkin tuossa kesäkuussa pelattiin kyllä tosi tiiviisti ja siinä ei paljon muuta ehtinyt, että nyt kun on ollut tämä loppurunkosarja, niin vähän väljemmin noita pelejä, niin on kyllä vähän joutunut miettimään, että mitä tässä tekisi välissä. Että
0: tullut siis vapaa-ajan ongelmia?
1: No joo, on tullut.
0: Onko sulla jotain lemppari kesäpuuhia, jos sattuu olemaan vaikka hyvät aurinkoiset lämpimät kelit? Onko joku semmoinen ihan ehdoton kesäjuttu sulla?
1: No, mä oon käynyt muutaman kerran tuolla maa-uimalassa, että ehkä ehkä se sitten.
0: Se sitten. No, pesiskausi toki vielä jatkuu, mutta kyllä se sieltä auttamattomasti totta kai se syksykin tulee ja jossakin kohtaa pesikset kisa tai tämä ottelusuma sillä tavalla loppuu hetkeksi, niin mitä se syksy muuten sulle tuo tullessaan?
1: No, mä en itse asiassa vielä tiedä, että mä en oikein tiedä mihin tästä muutan, jäänkö tänne vai minne menen ja mitä teet, se on kyllä ihan auki vielä.
0: Arvoituksia luvassa. Kyllä. Hei, seuraava peli, eli se toiseksi viimeinen runkosarjaottelu pelataan perjantaina täällä Porissa sarjakärki Manse PP:tä vastaan. Julia, millainen peli on luvassa näin niin kuin, voisiko sanoa ennakkotietojen perusteella?
1: No, tiukkaa varmasti, että ollaan pelattu jo 3 kertaa ja me parannettiin tosi paljon niissä peleissä ja nyt varsinkin, kun uskon, että saadaan toi meidän sisäpeli auki, niin tiukka matsi varmasti ja lähdetään taistelemaan voitosta.
2: Radio Pori.

0: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Samalla Langley Mampan jälkeen ja Choosin Texas. Ihana Eerin soi katkon jälkeen vasten auringon siltaa. Eerin hän yhdessä Jonnan kanssa viihdytti tuolla Porisperässä ja tuossa aamulla jo kehaisinkin, kun oli niin ne mahtava ysärifiilis, että kaikki oli mietitty. Asusteet ja puvut ja välispiikit ja lenkkitossut ja erityisesti heidän aivan kertakaikkisen ihanat ysärikoreografiat kelpas katsoa. Eerin vasten auringon siltaa soi kohta.
1: Radio Pori. Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
3: Joo, ja tehdään näin ihan.
4: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
5: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon

0: kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask Äiti. Lataa appikaupastasi.
1: RAYO. Rayo.

0: saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: hyvä näin.
1: Ihana Eerin ja Vasten auringon siltaa, vain elämää, musiikkia tähän maanantaiseen iltapäivään. Hei, ja myös pieni menovinkki. Tänään olisi tarjolla naisten melonta tuolla Melamajavien hevosluodon melonta vajalla. Tämä oli myös yksi sellainen asia, että ajattelin, että kesälomalla täytyy ehdottomasti käydä melomassa, mutta enpä se ole vielä ehtinyt, mutta tässä on vielä kesää jäljellä, kuten on todettu, eli tämä täytyy kyllä ehdottomasti käydä toteuttamassa. Ja kokoontuminen siellä tänään kello 17.15, aiempi melontakokemus ei ole välttämätön, eli siellä kyllä neuvotaan, mutta totta kai uimataitoinen pitää olla. Ja Melamajavat löytyy siis sieltä, tarkka osoite on Hevosluodon tie 20. Ja alkaa kello 17.15 ja tuonne noin 7:30 asti illalla sitten luvassa naisten melontaa Melamajavien Hevosluodon melonta vajalla. Se on todella mukavaa puuhaa ja pääsee kyllä aika nopsaan kiinni, jos se ei ole aikaisemmin kokeillut. Kuunnellaan Rick Jamesia kohta ja tässä on puolestaan Metro Booming ja The Weeknd.
2: On vaan yksi autiotalo, vaan yksi nahkatakkinen tyttö ja vaan yksi radiopori. Rakastamme Poria!

0: Tässä musiikkia Rick Jamesilta, Super Freak. 5 minuutin kuluttua kello lyö 16 on tuoreiden uutisten aika. Ja kuulla positiivisia asioita suomalaisesta työelämästä. Ainakin itseni korvaan kuulostaa kivalta, kun kerrotaan, että suomalaisilla työpaikoilla erityisesti se hyvä työilmapiiri ja tiimihenki vaikuttavat työssä viihtymiseen, jopa rahapalkkaa enemmän. Ja myös todetaan se, että kun yrittäjät ovat kyselyyn vastanneet, että yleensä pienillä työpaikoilla työilmapiiri on hyvä. Kivoja uutisia työelämään liittyen. Jenni Vartiainen, niin väärään suuntaan vielä ennen uutisia.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Pori.
1: Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
3: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Suomalaisilla työpaikoilla hyvä työilmapiiri ja tiimihenki vaikuttavat työssä viihtymiseen rahapalkkaa enemmän. Asia selviää Suomen yrittäjien työelämägallupista. Enemmistö kyselyyn vastanneista työllisistä oli samaa mieltä siitä, että omalla työpaikalla on mahdollisuus sovittaa yhteen työ- ja perhe-elämä. Tästä ja muista neljästä työhyvinvointiin liittyvästä positiivisesta väittämästä eniten samaa mieltä oltiin alle 10 työntekijän työpaikoilla. Kyselyyn vastasi toukokuussa noin 1000 työelämässä mukana olevaa 18-69-vuotiasta suomalaista. Kansallinen rokotusohjelma on laajentunut tästä päivästä lähtien aikuisten vesirokkorokotteella. Jatkossa myös aikuiset voivat saada maksuttoman vesirokkorokotuksen, jos heillä ei ole sairastetun taudin tai aiemman rokotuksen antamaa suojaa vesirokkoa vastaan. Suomessa arvioidaan, että suoja vesirokolta puuttuu vain noin 1-3% aikuisväestöstä. Uudistus koskeekin melko pientä joukkoa aikuisia, sillä suurin osa yli 50-vuotiaista on sairastanut vesirokon jo lapsuudessaan. Näin ollen heillä on luonnollinen vastustuskyky tautia vastaan. Iran on kiistänyt neuvottelevansa Yhdysvaltojen kanssa. Sen sijaan välittäjänä toimineen Omanin kanssa keskustellaan Hormutsin salmen hallinnasta, sanoi Iranin ulkoministeriön tiedottaja tänään. Iranin lausunto oli ristiriidassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kertoman kanssa. Trump kertoi sunnuntaina, että uudet neuvottelut Iranin kanssa alkaisivat maanantaina. Trump kertoi Yhdysvaltojen ja Israelin myös suostuneen pidättäytymään suunnitelluista iskuista Iranin ja muiden Lähi-idän maiden pyynnöstä. Trump sanoi suostuneensa pyyntöön sillä ehdolla, että sopimus saadaan aikaan nopeasti. Venäjä sanoo tehostavansa alustensa suojelemista Asovan merellä ja Mustalla merellä, kertoo BBC. BBC:n mukaan Venäjän liikenneministeriö on perustanut erityisryhmän koordinoimaan ja ohjaamaan kuljetusaluksia ja etsimään niille vaihtoehtoisia reittejä. Venäjän ilmoitus suojauksen tehostamisesta tuli sen jälkeen, kun Ukraina kiihdytti drooni-iskujaan venäläisaluksiin. Toimiin ryhdytään yhdessä Venäjän puolustusministeriön kanssa, liikenneministeriö kertoi BBC:n mukaan. Sekä Ukraina että Venäjä ovat jatkaneet iskujensa voimistamista merialueilla.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Pori Energia Oy on allekirjoittanut sopimuksen Leppäkosken Sähkö Oy:n osakekannan ostamisesta Leppäkoski Groupilta. Kaupan toteutuessa Leppäkosken Sähkö Oy muodostaa uuden tytäryhtiön Pori Energia-konserniin. Kaupan toteutuminen edellyttää viranomaisten hyväksyntää. Kauppahinta ei ole julkinen. Sähköverkkoyhtiöt säilyvät erillisinä yhtiöinä omina tariffeineen. Molemmissa yhtiöissä jatketaan työskentelyä ja asiakkaiden palvelua normaalisti, kertoo Pori Energia Oy:n toimitusjohtaja Petri Paajanen.
2: Radio Porin sää.
4: Aurinkoista säätä alkuviikosta, tänään lämpötila parinkymmenen asteen paikkeilla, huomenna vähän lämpimämpi päivä ja lämpötila noin 23 asteen tienoilla, lisäksi kohtalaista tuulta.
2: Radio Pori, kaupungin ääni.

Roy Orbisonin You Got It soi uutisten jälkeen. Hyvää maanantaita 3. elokuuta meneillään. Taru Saine täällä studiossa. Hei, tuossa alkukesästä kuvattiin Porissa Karavaanarit-leffaa, joka vilisee tähtiä laidasta laitaan. Ja Porissa viihdyttiin aika monta päivää kuvauksissa. Innolla odotan tuota alkuvuotta, kun leffa saa ensi-iltansa ja näkee, että miten se Pori sieltä ja erityisesti Yyterin maisemat sitten leffasta tuleekaan esille ja nousee. Leffa vilisee tähtiä. Yksi heistä on aivan ihastuttava Miitta Sorvali, jolla on aika erityinenkin suhde Poriin. Tie on tuonut tänne monta kertaa. Jatketaan Aliisa Syrjän ja Ten Sharpin jälkeen yhdessä Miitan kanssa.

0: Ten Sharpin ihastuttava You soi tässä. Ja ihastuttava on myös Miitta Sorvali. Hänet pääsin tapaamaan alkukesästä, kun Porissa kuvattiin Karavaanarit-elokuvaa. Ja totta kai puhuttiin kyseisestä leffasta, mutta muutenkin Porisuhteesta. Ilmeisesti Miitalla on aika lämmin suhde Poriin.
1: Karavaanarit-elokuvaa kuvataan Porissa. Miitta Sorvali, sulla on aivan ihana rooliasu. Tämmöistä ruskeata verryttelyasua, niin Raija on tämmöinen. Kerro Raijasta.
2: No Raija, mä oon ymmärtänyt, se ei ehkä näissä repliikeissä niin näy, mutta se on niinku paljon puheliaampi kuin miehensä. Et mies on superhiljainen. Raija on ehkä enemmän semmoinen tokaisija, sanoo suoraan mitä ajattelee, mutta tällainen aika ruskean sävyinen. Tavallinen tallustaja. Tykkää hirveästi karavaanarielämästä, koska Raijalle on ylitärkeää. Asiat tehdään yhdessä, yhteisöllisesti. Se on niin kuin Raijan elämässä se tärkein. Se on hirveän onnellinen näissä karavaanarikesän tapahtumissa siksi, että hän saa olla niin kuin ihmisten kanssa. Oma mies puhuu vähän, mutta täältä löytyy eri-ikäisiä, mukavia ihmisiä. Kairan Raijan välillä tokaisee sitten niin kuin vähän semmoisia, niin sanotusti sanoo suoraan asiat.
1: Onko sulla henkilökohtaista kosketusta karavaanarielämään?
2: No mulla ei ole muuten, kun me kerran elämässämme mieheni kanssa täysin yllättäen, kun me ollaan yhtään sen tyyppisiä ihmisiä, niin kuitenkin me vuokrattiin semmoinen ylihieno matkailuauto, uusi, upeus. Ja sillä 3 viikkoa ajeltiin ja se tuntui kyllä upealta. Ja joka kerta, kun tuli toinen tämmöinen matkailuauto vastaan, ne tervehtii. Sitten mä hoidan sen tervehtimisen, kun mä näin auton. Tää on hienoa. Siellä oli hienot suihkut ja hienot kaasuhellat ja kaikki oli niinku viimeisen päälle upeita. Yleensä kuitenkin yövymmänä hotellissa meidät naurataan, että meillä oli alla näin hieno auto. Sellainen, mennään hotelliin. Joo, mennään vaan. Ja mennäänkö ravintolaan syömään vai teet se ruoka? Eikö mennään ravintolaan? Ja sitten se suihku. Mä en käynyt siinä kertaakaan, aina kävin hotellissa suihkussa, mutta ostin erilaisista, kun Suomessakin oltiin ja sitten Norjassa ostin toreilta, kun mammat myi niin kuin erilaisia taimia. Mä tykkään kukista. Se täyttyi se hienon matkailuauton, se suihku niistä mun kasveista. Sitten mä suihkuttelin niitä, että ne pysyi elossa Helsinkiin saakka. Että yhden kerran elämässä tämmöinen oli musta hieno kokemus, mutta en ole niin kuin itse muuten, tai me ei olla niin kuin karavaanarityyppisiä. Et silloinkin me yövyttiin, se auto sijoitettiin, jos me yövyttiin jopa autossa välillä, niin se niin kuin ihan muualle kuin se, missä se yhteisö leirintäalueella on. Ei me olla semmoisia, ei me olla niin yhteisöllisiä, me ollaan individualisteja.
1: Mutta ilmeisesti Pori on tuttu paikka, että teidän tie on tuonut tänne useampaankin kertaa.
2: Joo, sillä meidän pienellä autolla, niin me ajellaan milloin minnekin, ja me lähdetään Poriin. Joo, kyllä. Ja ei tässäkään niin kuin tavallaan tapahdu ihmeitä, kun me tänne tullaan. En mä olisi nähnyt näitä upeita hiekkadyynejä meren rantoja, mutta joku siinä Porissa kuitenkin aina vetänyt välillä. Pääsen syömään nahkiaisia ja ennen oli ihania semmoisia. Mä tykkään hirveästi näistä antiikkikaupoista, se on vähän liian hienosti sanottuna, niin osto- ja myyntiliikkeistä, vanhoja tavaroita. Niitä ei ole enää ollenkaan niitä kauppoja. Kaikki kadonnut. Mutta se oli yksi syy, miksi me tultiin tänne. Me käytiin katsomassa noita osto- ja myyntiliikkeitä ja itse Porin tunnelmaa.
1: Porin osto- ja myyntiliikkeistä. Oletko tehnyt löytöjä täällä?
2: Mä oon aikanaan tehnyt löytöjä, kun täällä lähellähän oli nähtävästi joku semmoinen, otas nyt semmoinen, joka teki kattiloita, semmoisia arvokkaita kattiloita, mä en muista sen nimen, kun niitä löytyi näistä osto- ja myyntiliikkeistä tiettyjä kattiloita. En mä muista muuten tarkalleen, kun mä oon käynyt niin hirveän monissa tämmöisissä liikkeissä, mutta sen mä muistan, että täältä teki vielä löytöjä. Ei enää. Mä äsken just kysyin, että onko täällä, kun mulla on huomenna vapaa päivä, niin ei täällä ole niitä liikkeitä enää. No niin kuin loppu. Ei se mitään. Korjaakaan kuitenkin.
1: Hei, Karavaanarit-elokuva, niin minkälaiset fiilikset on tässä kohtaa, nyt kun on päässyt tämmöistä leirielämää pikkusen täällä viettämään ja siihen kiinni?
2: No tämähän on ollut kyllä varsinaisen kivaa kesäleirityötä, että tuolla on hienoja näyttelijöitä ja hauska teksti ja ensimmäistä kertaa elämässäni Heikki Kinnusen kanssa saan näytellä. Edes samassa näytelmässä me esitetään aviopariin. Sekin on niinku hauskaa. Että niinku nytkö se vasta osuu meidän kohdalle, että me ollaan niinku yhtä aikaa samassa jutussa.
1: Mitä Miitta Sorvali sun kesään muutoin kuuluu sitten, kun kuvaukset ovat menneet ja näin, niin mistä asioista nautit?
2: No nautin erityisesti, että saan mennä mökille tai mökeille. Meillä on parikin mökkiä vähän eri puolilla Suomeen, niin niihin haluan ehdottomasti mennä. Ja sitten rakennutetaan pukuhuone saaressa olevan mökkiin, jossa ei ole vielä saunalla pukuhuonetta. Semmoinen prokkis on edessä. Ja sitten mulla on muutamia esityksiä, kaikki äitini, kaikki tyttäreni esityksestä, pari kuvauspäivää. Mutta mulla on lähinnä, ja se on mulla yleensä ollut tarkoituskin, että kesällä pitäisi olla vapaata. Niin sitä mä olen odottanut.
1: Tämä oli niin hyvä prokkis, että tähän piti sanoa kyllä.
2: Ehdottomasti. Ja kyllä en mä niinku kuvauksiin helposti sanoiskaan, ei. Mutta kesäteatteriin mä oon 2 kertaa elämässäni vaan ollut. Että jotenkin se kesäteatteri musta liian sitova. Mutta kuvauksiahan sitä mennään ilolla.
3: Kuuntelet Radio Poria.

0: Miley Cyrus tässä ja End of the World. Hetki sitten juteltiin Miitta Sorvalin kanssa ja hän kehui näitä kuuluisia kattiloita, paistinpannuja. Kyllä mä otaksun, että oli kyseessä Rosenlewin valurautapannut. Näitä on ainakin ja varmaan vieläkin metsästetään tuolta pitkin ja poikin kirppareita. Jatketaan John Legendin musiikilla. Kohta soi All of Me ja myös Robin Pakkaleen jaluassa.
1: Radio Pori.
2: Sirkus Finlandian juhlavuoden liput nyt myynnissä.
3: Uimamiehiä, klovneja, ilma-akrobatia, kuolemanpyörää,
2: mahtava sirkusorkesteri. Suomen suurin sirkuselämys tuo huippuartisti tähtikupolin alle. Sirkus Finlandia 50 vuotta. Osta liput sirkusfinlandia.fi.
4: Sirkus Finlandia Porissa 3.–5. elokuuta.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolin avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolin tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolin L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

John Legend, All of Me. Aika moni oli varmasti tuolla luodolla kuuntelemassa tämänkin ihanuuden, kun John Legend siellä Porijatsissa vieraili. Hei, sään puolesta ihan kivalta näyttää tämä alkuviikko. Vähän viileää ja tuollaista kohtalaista tuulta. Tänään päivälämpötila on ollut tuossa 20 asteen tuntumassa ja huomenna tiistaina vähän lämpimämpi päivä. Et näyttää siltä, että päivälämpötila voisi kohota tuonne 23 asteen tuntumaan, mutta sitten keskiviikkona kyllä sataa. Sitten luvataan vesisateita ja ilmeisesti ihan tuonne perjantaille saakka saattaa sitten jonkinlaisia kuuroja tulla, mutta keskiviikkona sadella sitten vähän enemmänkin. Eli nautitaas tämä alkuviikon ekat päivät nyt sitten auringonpaisteesta. Kohta jatketaan Robin Packalenin musiikilla ja sieltä on myös Ninaa tulossa.

0: Robin Pakkaleen ja Häitä pidelly. Ässien ensimmäiset harjoitusottelut pelataan tulevana perjantaina perinteisessä Rauman pitsiturnauksessa ja liigahan käynnistyy tänä vuonna jo 1. syyskuuta. Ässien kotiavaus Ilvestä vastaan pelataan perjantaina 4. syyskuuta ja tänään kerrottiin siitä, miten nuorten maajoukkueessa pelannut Aksel Skinnari hakee pelipaikkaa Ässistä. Mutta mielenkiintoinen kyllä tilanne on kaiken kaikkiaan, kun esimerkiksi Ilta-Sanomat uutisoi tänään, että tässä vähän niin kuin soppakin on muhimassa, koska uusi joukkue mahdollisesti on mukana vain viikkoja ennen kauden alkua, eli SM-liigakauden alkuun on alle kuukausi, mutta vieläkään ei ole varmuutta, että kuinka monta joukkuetta on mukana sarjassa. Pelaako SM-liigassa alkavalla kaudella 17 vai 18 joukkuetta? Imatran Ketterän SM-liigalisenssin kohtalo on siis edelleen auki, vaikka kausi alkaa jo 1. syyskuuta. Urheilun oikeusturvalautakunnan sihteeri Jukka Loiva kertoo päätöksen tulevan tässä päivien tai viikkojen sisällä, eli mene ja tiedä. Ketterän toimitusjohtaja kuitenkin sanoo, että seura on valmistautunut liigakauteen toukokuusta lähtien. Ja Ketterän mukaan tulo 18 joukkueena panisi tietenkin otteluohjelman ihan kalkkiviivoilla uusiksi ja nostaisi jokaisen joukkueen pelimäärän 64-68, eli veikkaan, että totta kai herkeämättä seurataan. Nena jatkaa nyt musiikissa ja kohta Damiona David.
1: Radio Pori.

0: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: Damian ja David tässä ja Talk to Me. Hyvää maanantaita, toivotellaan Radio Porista taidolta 89,4. Tarusainet täällä studiossa. Ja ihana kotimainen vanhempi hitti soi tuossa katkon jälkeen. Se on Leeviä ja Pohjois-Karjala.
1: Radio

0: laittaa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
3: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
0: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Levi and the Leavings ja Pohjois-Karjaa soi maanantaisessa iltapäivässä. 3. elokuuta on meneillään ja itse asiassa musiikkilista, hyvin kuuluisa sellainen, sitä edelleenkin tehdään ja seurataan ja päivitetään. Musiikkilista Billboard Hot 100 perustettiin päivälleen 68 vuotta sitten, vuonna 1958. Ja sitten 44 vuotta sitten on vietetty Helsingin metron avajaisia. Eli 3. elokuuta vuonna 1982 Helsingin metron viralliset avajaiset järjestettiin 44 vuotta sitten. Ja se oli tuo Rautatien tori Itäkeskus välinen metroosuus, mikä silloin sitten avattiin. Tällaista tietoa tähän päivään. Kuunnellaan Kaigoa ja kohta Joe Cockeria.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Joe Cocker tässä äänessä. Unchain my heart. Maanantaisessa iltapäivässä kello lyö tuossa Tuokiossa 17 ja menemme uutisten pariin. Tuoreita STT:n uutisia luvassa, mutta ennen uutisia annetaan vielä vuoro Roxetelle. Tämä on Joyride.
1: Radio Pori.

0: täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Mitä sä kirjoitat?
2: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
1: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
2: Nöp.
3: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
4: Radio Pori. STT:n uutiset.
5: Hyvää maanantai-iltapäivää uutisista. Ammattikorkeakoulujen työriidassa ei päästy ratkaisuun maanantainakaan, kertoo valtakunnan sovittelijan toimisto. Uusi valtakunnan sovittelija Nikolas Elomaa jatkaa sovittelua myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Työriita on jatkunut huhtikuusta alkaen. Sen osapuolia ovat opetusalan ammattijärjestö OAJ, ylemmät toimihenkilöt YTN ja työnantajapuolta edustava Sivista. Valtakunnan sovittelija on antanut 2 sovintoesitystä, joista ensimmäisen hylkäsi työnantajapuoli, toisen OAJ. Keväällä ammattikorkeakouluissa järjestettiin lähes 20 vuorokauden mittaista lakkoa. Kansallinen rokotusohjelma on laajentunut tästä päivästä lähtien aikuisten vesirokkorokotteella. Jatkossa myös aikuiset voivat saada maksuttoman vesirokkorokotuksen, jos heillä ei ole sairastetun taudin tai aiemman rokotuksen antamaa suojaa vesirokkoa vastaan. Suomessa arvioidaan, että suoja vesirokolta puuttuu vain noin 1–3% aikuisväestöstä. Uudistus koskeekin melko pientä joukkoa aikuisia, sillä suurin osa yli 50-vuotiaista on sairastanut vesirokon jo lapsuudessaan. Näin ollen heillä on luonnollinen vastustuskyky tautia vastaan. Israel on ilmaissut huolensa Yhdysvalloille presidentti Donald Trumpin Gaza-suunnitelmasta. Israelin mukaan Trumpin suunnitelma ei vastaa Israelin näkemyksiä. Israelin Yhdysvalloille välittämästä lausunnosta kommentteineen kertoi maan pääministerin Benjamin Netanyahun kanslian tiedottaja. Viime viikolla Trump ilmoitti sopimuksesta, jonka mukaan Hamas luopuu aseistaan ja Israel vetää joukkonsa Gaasasta. YK kehui Trumpin pyrkimyksiä ja sanoi sopimuksen olevan hyvä uutinen Lähi-idälle. Perjantaina Trump väitti, että myös Israel on tyytyväinen. Netanyahu ei kuitenkaan itse kommentoinut asiaa. Uusia henkilöautoja rekisteröitiin viime kuussa yli 6000 eli yli 11% enemmän kuin viime vuoden heinäkuussa. Asia selviää autoalan tiedotuskeskuksen tilastoista. Autokaupassa on havaittavissa hienoisia merkkejä talouden elpymisestä. Alkuvuoden aikana henkilöautoja on ensirekisteröity lähes 1,5% enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuosi sitten. Kuluvan vuoden ensirekisteröinneistä lähes 1/2 on ollut täyssähköisiä henkilöautoja.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Nuorten maajoukkuessa pelannut Axel Skinnari hakee pelipaikkaa Ässistä. 22-vuotias hyökkää ja saapuu tryout-sopimuksella Ässiin. Seura on tehnyt 1+1-mallisen sopimuksen Skinnarin kanssa. Sopimukseen kuuluu 2 kuukauden mittainen tryout ja kauden 27-28 optio on seuralla. Axel Skinnari liittyy Ässien harjoitusryhmään tänään samalla kun joukkueharjoitukset alkoivat omatoimisen harjoitusjakson jälkeen.
4: Radio Porin sää.
1: Aurinkoisessa puolipilvisessä säässä on päästy käynnistelemään viikkoa. Päivälämpötila tänään 20 asteen paikkeilla. Huomenna noin 23 asteen tuntumassa, lisäksi kohtalaista tuulta.
4: Radio Pori. Kaupungin ääni.

Tuomas Ledin tässä ja Sommaren Airport. Tulee hyvät muistot mieleen meidän kesäkuisesta lauluillasta, mikä järjestettiin Kulturhuset Fiinissä siellä kattoterassilla, mikä samalla vihittiin käyttöön. Ja itse asiassa toinen lauluilta tekee tuloaan Radiopori myös näissä järjestelyissä mukana. All Song po Fiini, Helan Gore, eli rapujuhlatunnelmissa mennään. Ja 29.8. eli 29. päivä tätä kuluvaa kuuta kello 18 alkaen, niin silloin ollaan sitten rapujuhlatunnelmissa. Mennään Helan Goret ja paljon muutakin. Käy lunastamassa lippusi, siinä on pieni lipun hinta, että kaikki halukkaat varmistavat paikkansa sisään. Kulturhuset.fiini.fi, sieltä tarkemmat lisätiedot. Culture Club soi kohta ja tämä on puolestaan Elias Kaskinen.

Culture Club tässä äänessä Radiopori maanantaisessa iltapäivässä. Kiva, että olet kuulolla. Tuossa aiemmin käytiin läpi legendaarisia sanontoja, että kun palataan lomalta, niin mitä sitten sanotaan? Ja tietenkin se nyt on varmasti kärkipäässä, miten ne lomat on nyt sitten lusittu. Kyllä. Ja sitten aika suosittu on myös tämä, että ihan kuin ei olisi lomalla ollutkaan. Ja tämänkin mä oon kyllä huomannut itse päästäväni suustani, että kun on yhden päivän ollut töissä, niin sitä ajattelee, että miten just tämä, että miten ihmeessä se loma voi ensinnäkin kulua niin nopeasti. Ja sitten päivän jälkeen jo ajattelee, että no ihan kuin tässä nyt sitten ei olisi lomalla ollutkaan. Mutta tähän mulla on sellainen vinkki, jonka on kyllä aiemminkin kertonut, että kannattaa kaivaa se oma puhelin ja sieltä valokuva rulla, koska niitä kuvia on varmasti tullut nappailtua sitten pitkin kesää. Ja kun palaa sitten näissä valokuvissa ihan sinne loman alkupäähän ja käy läpi, että mitä siinä kesälomalla nyt oikein tapahtuikaan, niin kyllä se monesti sitten on aika paljon sellaista, että oot jo puoliksi unohtanutkin, että aivan, olihan siellä tätä ja olihan siellä tuotakin. Kaikenlaista. Erika Viikman jatkaa musiikissa. Tämä on Syntisten pöytä.

0: Erika Wikmanin jälkeen tässä Aimani. Kuuntelet Radio Poria taajuus 89,4. Tarusainet täällä iltapäivästudiossa tuuraamassa Jullea tämän alkuviikon. Maxi Priestin musiikkia kuullaan kohta, Wild World ja myös Leoni soi.
1: Radio Pori.
2: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää. Puuvilla.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puuvilla, mitä voin auttaa?
5: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
4: Jaha, no oliko?
5: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
4: Oho, oli vissi aika pimeätä.
5: No oli kai niin.
4: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
5: Fiksu laite.
4: Jep, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule Puuvillaan.
7: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
8: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
7: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
9: Vaasan sähkö.fi.
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Maxi Priest soi tässä ja Wild World. Tosiaan Porin festarikesä on sillä mallilla hienosti loppusuoralla, että Porisperän juhlallisuudet on vietetty, hienoja käviä ennätyksiä tehty, mutta totta kai tapahtuu vaikka mitä tälläkin viikolla. Esimerkiksi sirkus on saapunut tänään kaupunkiin, että jos tämmöinen meno kiinnostaa, niin sitten vaan ei muuta kuin sirkukseen. Jatketaan Leonin musiikilla, tämä on Don't Worry.

0: Leoni tässä ja Don't Worry. Tarun kanssa aamusella totta kai oltiin vielä Porispere-fiiliksissä ja puhuttiin niistä tämän vuotisen festarin huippuhetkistä.
1: Hyvää maanantaita, Taru.
2: Hyvää huomenta.
1: Puhalluttaako vielä?
2: No pikkusen totta kai, ja sellainen väsynyt ja onnellinen olo niin kuin huikeiden festari viikonloppujen jälkeen aina pitää ollakin.
1: No nimenomaan. Sä vietit perjantaina ja lauantaina Porisperässä aikaa, eikö vaan?
2: Kyllä. Vietin kaksi päivää ja iloisella joukolla ja niin kuin puhuttiin itselle tämmöisistä 15-vuotisen Porisperän kohokohdista, niin kyllä se on se tunnelma ja väkimäärä ja sitten kun on niin valtavasti tuttuja, että koko ajan näet ystäviä ja tuttuja ja jutustelet ja siirryt lavalta toiselle, niin on kyllä hienoa ja tosi siistiä, että tämä nyt onnistui, tämä 15-vuotisjuhlavuosi ihan yli odotusten, eli loppuun myyti perjantain. Ja tosiaan, jos sitten kaikki lasketaan mukaan, Kirvat Sinytä Porispere ja Sunnuntai Minispere, niin 24 500 vierastetta. Aika iso pomppukin ja alkaa olemaan niin kuin hyvissä lukemissa kyllä Porisperen kävijämäärät. Aurinko paistoi täydeltä terältä, että vesipisaraakaan ei tullut koko viikonloppuna.
1: Sekin on jollakin tavalla tässä Suomen kesissä, niin aika saavutus, viikonlopun aikana hirveästi
2: ehdottomasti sadan. Ja suunnitelmia ensi vuoteen, tietenkin kun niitä lähdetään sitten jo välittömästi tässä kohtaa tekemään, niin se on aina kiva, kun on onnistunut festivaali alla. Mun kohokohdat kyllä tältä viikonlopulta Maija Vilkkumaa odotin tosi paljon, en ole nähnyt Maijaa vähän aikaa livenä ja veti aivan huikaisevan energisen keikan. No sitten Nylon Beat, täytyy sanoa, että koko sillä ysärikattauksella, koska jos lähdetään tekemään tällaista settiä uudelleen, niin sitten siinä oikeasti liputetaan sen ysärin puolesta ja se tehtiin jopa niin päälle liimatusti, siis hyvällä tavalla, että kaikki koreografiat, vaatteet, värimaailma, niin se oli yhtä ysäri ilotulitusta ja oli kyllä todella onnistunut keikka.
1: Ja näin se kuuluu tehdä.
2: Näin se kuuluu tehdä, että sitten joko tai, että sitten mennään kunnolla maaliin saakka tämän ysärin kanssa, tosi hyvän tuulista. No tietenkin porilaiskaksikko Ämmon keikkaa odotin kovasti ja hienoa, että pääsivät, yksi unelma on heilläkin täyttynyt, kun pääsivät porilaisille festarille mukaan. Niin oli kyllä tunnelma katossaan ja Satakunnan kansakin arvioi kirjoituksessaan, että räjäytti kyllä Lagunitas Taken sillä tavalla, että energiaa todellakin riitti. Ja tietenkin Dropkick Murphys sitten sieltä lauantailta, niin oli hieno meno kaikkiaan.
1: Silloin aikanaan, kun tämä Dropkick Murphys sanottiin, että he tulevat tänne, mä kuuntelin ekaa kertaa itse asiassa silloin heidän musiikkiaan. Joo. Ja sehän oli äärimmäisen mukaansa tempoa.
2: Se on hienoa, sellainen Irkku meininki. Ja sitten itse asiassa aika useitakin sitten lopulta, vaikka se oli itsellekin vähän vieraampi, niin kyllähän sieltä sitten hittikamaa löytyy.
1: Ihan varmasti. Itse olin ihan ekaa kertaa koskaan Minisperessä.
2: No niin, ja lapset ovat
1: kyllä,
2: onnellisia siitä.
1: Kyllä. Joo, ehkä onnellisempia kuin äiti, mutta siinä menossa mukana olin kovasti. Ja kyllä se on jotenkin, se oli ihana kokemus. Hyvän tuulista, nuorta, lasta ja aikuista, kirjuriluoto täynnä. Meet and greet -jonot ehkä saattoi olla suosittuja paikkoja. Niissä vietettiin reilusti yli tunti, mutta silloin kun lapset jotain haluaa oikein kovasti, niin olivat kuin tatti, sanonko missä, niin siinä jonossa sen reilun tunnin ajan. Mutta tulipa tämäkin koettua.
3: Kuuntelet Radio Poria.

0: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
1: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

Maggie Reilly, Every Time We Touch. Radioparissa maanantainen iltapäivä loppusuoralla. Jatketaan kaupungin parhaan musiikin kera, toki tämä loppuilta ja huomenna aamulla sitten 7:00 eteenpäin tuttuun tapaan Virtasen Taru viihdyttää sua taajuudella.

Ja huomenna iltapäivälähetyksessä äänessä on sitten tämän alkuviikon Julle Kallio lomailee, niin täällä sitten vähän tuuraamme toinen toisiamme. Eli tavataan mekin huomenna nyt Ed Sheeranin ja Wild to Powerin myötä. Mukavaa maanantajilla jatkoa. Tomorrow!

0: Mitä Mälli Keinonen?
1: Mitäs tässä? Ajattelin hakea Porin kaupunginvaltuusto. Totta kai.
0: Aha, kuulostaa mielenkiintoiselta.
1: No, kun Porissa on aika pimeät ja huonot tiet.
0: Onko pelti kolissun vai?
1: No joo, kyllähän se kolisee. Alvariinsa.
0: No, mitäs sä ajattelit siellä valtuustossa vaikuttaa?
1: No mä ajattelin ehdottaa. Kato, kaupunginvaltuustosta pystyisi ehdottaa, että tosta Antikadusta voisi tehdä Mikko Tapion Mattilakatu.
0: Kun se korjaa sun autoa niin usein.
1: Ajattelin, mä saisin ihan törkeästi alennuksia.
2: Autopeltikorjaamo Tapio Mattila, Tommilantie 2. Korja kolarikorjaukset, maalaukset ja lasinvaihdot. Autopeltikorjaamo.com.
3: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
4: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
5: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
6: Radio Pori. STT:n uutiset.
7: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Oikeuskansleri ei ryhdy tässä vaiheessa toimenpiteisiin sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanista tehtyjen kanteluiden suhteen, asiasta kertoo Yle. Ylen mukaan kantelut liittyvät sosiaalityön tutkimuksen valtion avustuksiin. Niissä epäillään muun muassa hakijoiden tasapuolisen kohtelun vaarantuneen ja päätösten perustuneen puutteellisiin selvityksiin. Yle kertoo, että oikeuskanslerin mukaan asia on yhä vireillä sosiaali- ja terveysministeriössä, jossa käsitellään oikaisuvaatimuksia kaikkiin 9 kielteiseen avustuspäätökseen. Ammattikorkeakoulujen työriidassa ei päästy ratkaisuun maanantainakaan, kertoo valtakunnan sovittelijan toimisto. Uusi valtakunnan sovittelija Nikolas Elomaa jatkaa sovittelua myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Työriita on jatkunut huhtikuusta alkaen. Sen osapuolia ovat opetusalan ammattijärjestö OAJ, ylemmät toimihenkilöt YTN ja työnantajapuolta edustava Sivista. Valtakunnan sovittelija on antanut 2 sovintoesitystä, joista ensimmäisen hylkäsi työnantajapuoli, toisen OAJ. Keväällä ammattikorkeakouluissa järjestettiin lähes 20 vuorokauden mittaista lakkoa. Iran on kiistänyt neuvottelevansa Yhdysvaltojen kanssa. Sen sijaan välittäjänä toimineen Omanin kanssa keskustellaan Hormuzin salmen hallinnasta, sanoi Iranin ulkoministeriön tiedottaja tänään. Iranin lausunto oli ristiriidassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kertoman kanssa. Trump kertoi sunnuntaina, että uudet neuvottelut Iranin kanssa alkaisivat maanantaina. Trump kertoi Yhdysvaltojen ja Israelin myös suostuneen pidättäytymään suunnitelluista iskuista Iranin ja muiden Lähi-idän maiden pyynnöstä. Trump sanoi suostuneensa pyyntöön sillä ehdolla, että sopimus saadaan aikaan nopeasti. Venäjällä ainakin 10 ihmistä on kuollut Ukrainan iskuissa Mustanmeren lomakohteeseen ja Venäjän miehittämälle Krimin niemimaalle, kertovat Venäjän viranomaiset. Putoava drooni tappoi 6 ihmistä Mustanmeren rannikolla sijaitsevassa Arhipo-Osipovkan kylässä. Alueen kuvernöörin mukaan 10 ihmisiä haavoittui. Ukrainan yöllinen isku Krimille tappoi puolestaan 4 ihmistä, kertoi Venäjän alueelle asettama kuvernööri. Ukrainalaisviranomaiset puolestaan kertovat, että Venäjän isku tappoi ainakin 3 ihmistä maan keskiosassa sijaitsevassa Krivii Rihin kaupungissa.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Pori Energia Oy on allekirjoittanut sopimuksen Leppäkosken Sähkö Oyn osakekannan ostamisesta Leppäkoski Groupilta. Kaupan toteutuessa Leppäkosken Sähkö Oy muodostaa uuden tytäryhtiön Pori Energia-konserniin. Kaupan toteutuminen edellyttää viranomaisten hyväksyntää. Kauppahinta ei ole julkinen. Sähköverkkoyhtiöt säilyvät erillisinä yhtiöinä omine tariffeineen. Molemmissa yhtiöissä jatketaan työskentelyä ja asiakkaiden palvelua normaalisti.
6: Radio Porin sää. Radio Pori.

0: tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
1: Mitäs sä kirjoittelet?
2: Palautetta eiliselle hotellille kuunteles.
1: Jaha.
2: Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
1: Eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
2: Juu, ei enää.
3: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
4: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
5: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
4: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta vaasansähkö.fi.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonto myöntää OP-yrityspankki Oyj.
1: Iskelmän synttärit Himoksella. Syksyn parhaissa bileissä mukana. Robin Packalén, Eini, Benjamin, Olli Halonen ja Popeda. Iskelmän synttärit. Himos 11. ja 12. syyskuuta. Kahden päivän liput 69 euroa. Majoituksista 10% alennuskoodilla. Synttärit 26.

0: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
3: Terms apply. See CapitalOne.com for details.

0: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
4: Radio Pori, STT:n uutiset.
5: Hyvää iltaa, tässä kello 7 uutiset. Jens Iile. Entinen Jens Kukka hakee Valtiokonttorilta yli 2 000 000 euron korvauksia syyttömänä vankilassa istumisesta. Anneli Auer ja tämän entinen miesystävä Jens Iile viettivät vuosia vankilassa. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi huhtikuussa kaikki syytteet Auerin ja Iilen seksuaali- ja väkivaltarikosoikeuden käynnissä. Valtakunnan syyttäjä ei valittanut vapauttavista tuomioista. Auer hakee Valtiokonttorilta reilun 1,3 miljoonan euron korvauksia vapauden menetysajalta. Oikeuskansleri ei ryhdy tässä vaiheessa toimenpiteisiin sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanista tehtyjen kanteluiden suhteen. Asiasta kertoo Yle. Ylen mukaan kantelut liittyvät sosiaalityön tutkimuksen valtion avustuksiin. Niissä epäillään muun muassa hakijoiden tasapuolisen kohtelun vaarantuneen ja päätösten perustuneen puutteellisiin selvityksiin. Yle kertoo, että oikeuskanslerin mukaan asia on yhä vireillä sosiaali- ja terveysministeriössä, jossa käsitellään oikaisuvaatimuksia kaikkiin 9 kielteiseen avustuspäätökseen. Unkarissa maan ainoa ydinvoimala on pysynyt toiminnassa, vaikka helle oli vähällä pakottaa sen sulkeutumaan. Paksin ydinvoimalaa jäähdytetään Tonavasta pumpattavalla vedellä. Joen vedenpinta on laskenut ennätyksellisen alas, minkä vuoksi ydinvoimalan tuotantoa on jouduttu vähentämään. Sunnuntaina pysäytettiin toiseksi viimeinen toiminnassa ollut yksikkö, minkä jälkeen koko voimalaitos oli määrä sulkea. Unkarin pääministeri Peter Maijar kertoi, että insinöörit olivat kuitenkin onnistuneet vähentämään jäähdytysveden tarvetta niin paljon, että yksi turbiini voitiin pitää toiminnassa. Venäjä sanoo tehostavansa alustensa suojelemista Asovanmerellä ja Mustallamerellä, kertoo BBC. BBC:n mukaan Venäjän liikenneministeriö on perustanut erityisryhmän koordinoimaan ja ohjaamaan kuljetusaluksia ja etsimään niille vaihtoehtoisia reittejä. Venäjän ilmoitussuojauksen tehostamisesta tuli sen jälkeen, kun Ukraina kiihdytti drooni-iskujaan venäläisaluksiin. Toimiin ryhdytään yhdessä Venäjän puolustusministeriön kanssa. Liikenneministeriö kertoi BBC:n mukaan. Sekä Ukraina että Venäjä ovat jatkaneet iskujensa voimistamista merialueilla.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Paikallinen. Radio Pori.

0: Radio Pori.
1: Mitä Mälli Keinonen?
2: Mitäs tässä? Ajattelin hakea Pori kaupunginvaltuusto. Totta kai.
1: Aha, kuulostaa mielenkiintoiselta.
2: No, kun Porissa on aika pimeät ja huonot tiet.
1: Onko pelti kolissu vai?
2: No joo, kyllähän se kolisee. Alvariinsa.
1: No, mitäs sä ajattelit siellä valtuustossa vaikuttaa?
2: No mä ajattelin ehdottaa. Kato, kaupunginvaltuustosta pystyisi ehdottaa, että tosta Antikadusta voisi tehdä Mikko Tapion Mattilakatu.
1: Kun se korjaa sun autoa niin usein.
2: Ajattelin, mä saisin ihan törkeästi alennuksia.
3: Autopeltikorjaamo Tapio Mattila, Tommilan tie 2. Korja kolarikorjaukset, maalaukset ja lasinvaihdot. Autopeltikorjaamo.com.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kenelle suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys? Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mä vain väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
4: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
3: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
4: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisi keksitty.
2: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.
6: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Hei! Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
3: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just, Aivens vaihtoliising.
4: Oh, se on joo, just noin.
5: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
6: Radio Pori. STT:n uutiset.
7: Hyvää iltaa uutisista. Jens Ihle, entinen Jens Kukka, hakee Valtiokonttorilta yli 2 miljoonan euron korvauksia syyttömänä vankilassa istumisesta. Anneli Auer ja tämän entinen miesystävä Jens Ihle viettivät vuosia vankilassa. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi huhtikuussa kaikki syytteet Auerin ja Ihlen seksuaali- ja väkivaltarikosoikeuden käynnissä. Valtakunnan syyttäjä ei valittanut vapauttavista tuomioista. Auer hakee Valtiokonttorilta reilun 1,3 miljoonan euron korvauksia vapauden menetysajalta. Ilmavoimien Hawk-lentotoiminta on aloitettu osittain uudelleen keskeytyksen jälkeen, Yle kertoo. Ilmavoimat keskeytti viime viikolla lennot Hawk-suihkuharjoituskoneilla teknisen häiriön vuoksi. Yle kertoo, että koulutusta jatketaan ilmavoimien mukaan normaalisti version MK-66-koneilla. Version MK-51-koneet pysyvät tutkinnan ajan varmuuden vuoksi maassa. Teknisen vian selvitystyö on edelleen kesken. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump syyttää Irania kaksinaamaisuudesta. Trump kirjoittaa sosiaalisessa mediassa, että Iran on pyytänyt neuvotteluja Yhdysvaltain kanssa. Iran kiisti aiemmin tänään neuvottelevansa Yhdysvaltojen kanssa. Sen sijaan välittäjänä toimineen Omanin kanssa keskustellaan Iranin mukaan Hormusinsalmen hallinnasta. Trumpin mukaan Yhdysvallat ei päästä aluksia Iraniin Hormusinsalmella, ellei Iran suostu sopimukseen ja antaudu täysin. Sunnuntaina Trump sanoi, että uudet neuvottelut Iranin kanssa alkaisivat maanantaina. Unkarissa maan ainoa ydinvoimala on pysynyt toiminnassa, vaikka helle oli vähällä pakottaa sen sulkeutumaan. Paksin ydinvoimalaa jäähdytetään Tonavasta pumpattavalla vedellä. Joen vedenpinta on laskenut ennätyksellisen alas, minkä vuoksi ydinvoimalan tuotantoa on jouduttu vähentämään. Sunnuntaina pysäytettiin toiseksi viimeinen toiminnassa ollut yksikkö, minkä jälkeen koko voimalaitos oli määrä sulkea. Unkarin pääministeri Peter Majar kertoi, että insinöörit olivat kuitenkin onnistuneet vähentämään jäähdytysveden tarvetta niin paljon, että yksi turbiini voitiin pitää toiminnassa.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puuvilla, mitä voin auttaa?
4: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
3: Jaha, no oliko?
4: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
3: Oho, oli vissi aika pimeätä.
4: No oli kai niin.
3: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
4: Fiksu laite.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puu.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
1: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
2: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
3: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
1: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: be me.
1: Radio Pori.
2: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
3: Katso, näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
4: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
5: Sirkus Finlandian juhlavuoden liput nyt myynnissä. Uimamiehiä, klovneja, ilma-akrobatia, kuolemanpyörää, mahtava sirkusorkesteri. Suomen suurin sirkuselämys tuo huippuartisti tähtikupolin alle. Sirkus Finlandia 50 vuotta. Osta liput sirkusfinlandia.fi.
6: Sirkus Finlandia Porissa 3.–5. elokuuta.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Hyvää maanantaita, tässä illan tuoreimmat uutiset. Jens Ihle, entinen Jens Kukka, hakee valtiokonttorilta yli 2 000 000 euron korvauksia syyttömänä vankilassa istumisesta. Anneli Auer ja tämän entinen miesystävä Jens Ihle viettivät vuosia vankilassa. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi huhtikuussa kaikki syytteet Auerin ja Ihlen seksuaali- ja väkivaltarikosoikeuden käynnissä. Valtakunnan syyttäjä ei valittanut vapauttavista tuomioista. Auer hakee valtiokonttorilta reilun 1,3 miljoonan euron korvauksia vapauden menetysajalta. Ilmavoimien Hawk-lentotoiminta on aloitettu osittain uudelleen keskeytyksen jälkeen, Yle kertoo. Ilmavoimat keskeytti viime viikolla lennot Hawk-suihkuharjoituskoneilla teknisen häiriön vuoksi. Yle kertoo, että koulutusta jatketaan ilmavoimien mukaan normaalisti version MK-66-koneilla. Version MK-51-koneet pysyvät tutkinnan ajan varmuuden vuoksi maassa. Teknisen vian selvitystyö on edelleen kesken. Osassa S-Pankin verkko- ja mobiilipalveluita voi yhä esiintyä häiriöitä, pankki kertoi 7:30 aikoihin illalla. Tiedotteen mukaan tilisiirrot, korttimaksaminen ja tunnistautuminen ulkoisiin palveluihin toimivat normaalisti. Pikamaksuissa ja säästämisen ja sijoittamisen palveluissa esiintyy edelleen häiriöitä. Häiriöitä on ollut käynnissä aamupäivästä lähtien. Pankki sanoo selvittävänsä häiriöiden syytä. Asiakkaiden varat ja tiedot ovat S-Pankin mukaan turvassa. Kuuba on vähitellen palauttanut sähköjä kärsittyään jälleen maanlaajuisesta sähkökatkoksesta. Myös pääkaupunki Havanna pimeni sunnuntai-iltana, kun valtio-omisteinen sähköyhtiö ilmoitti sähköverkon romahtaneen. Maanantai-aamuna paikallista aikaa sähköt oli palautettu lähes 1/4 Havannaa. Kuuba on kärsinyt jatkuvista sähkökatkoksista vanhentuneiden laitteiden sekä Yhdysvaltojen öljy- ja polttoainesaarron vuoksi. Saarto on pysäyttänyt säännölliset polttoainetoimitukset voimalaitoksille.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Pori.

0: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: suomalaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
1: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Tiedäksä Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.

0: Pori. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Oikeuskansleri ei ryhdy tässä vaiheessa toimenpiteisiin sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanista tehtyjen kanteluiden suhteen. Asiasta kertoo Yle. Ylen mukaan kantelut liittyvät sosiaalityön tutkimuksen valtion avustuksiin. Niissä epäillään muun muassa hakijoiden tasapuolisen kohtelun vaarantuneen ja päätösten perustuneen puutteellisiin selvityksiin. Yle kertoo, että oikeuskanslerin mukaan asia on yhä vireillä sosiaali- ja terveysministeriössä, jossa käsitellään oikaisuvaatimuksia kaikkiin 9 kielteiseen avustuspäätökseen. Jens Ihle, entinen Jens Kukka, hakee valtiokonttorilta yli 2 miljoonan euron korvauksia syyttömänä vankilassa istumisesta. Anneli Auer ja tämän entinen miesystävä Jens Ihle viettivät vuosia vankilassa. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi huhtikuussa kaikki syytteet Auerin ja Ihlen seksuaali- ja väkivaltarikosoikeuden käynnissä. Valtakunnan syyttäjä ei valittanut vapauttavista tuomioista. Auer hakee valtiokonttorilta reilun 1,3 miljoonan euron korvauksia vapauden menetysajalta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin rauhanneuvosto sanoo, että Israelin joukot vetäytyvät Gaasasta vasta äärijärjestö Hamasin aseista riisunnan jälkeen. Neuvosto kertoo tavanneensa Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun. Neuvoston mukaan sillä ja Israelilla on yhteinen käsitys lopullisista tavoitteista. Netanyahun kanslian tiedottaja kertoi kuitenkin aiemmin tänään Israelin ilmaisseen Yhdysvalloille huolensa Trumpin Gaasa-suunnitelmasta. Israelin mukaan Trumpin suunnitelma ei vastaa Israelin näkemyksiä. Trump on aiemmin väittänyt Israelin olevan sopimukseen tyytyväinen. Kuuba on vähitellen palauttanut sähköjä kärsittyään jälleen maanlaajuisesta sähkökatkoksesta. Myös pääkaupunki Havanna pimeni sunnuntai-iltana, kun valtio-omisteinen sähköyhtiö ilmoitti sähköverkon romahtaneen. Maanantai-aamuna paikallista aikaa sähköt oli palautettu lähes 1/4 Havannaa. Kuuba on kärsinyt jatkuvista sähkökatkoksista vanhentuneiden laitteiden sekä Yhdysvaltojen öljy- ja polttoainesaarron vuoksi. Saarto on pysäyttänyt säännölliset polttoainetoimitukset voimalaitoksille.
0: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Paikallinen. Radio Pori.

0: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Hoviruoka vetää pois markkinoilta erän maidotonta riisipuuroa, kertoo Ruokavirasto. Takaisin vedettävien tuotteiden epäillään sisältävän maitoa. Ne saattavat aiheuttaa allergisen reaktion kuluttajille, jotka ovat allergisia maidolle. Takaisinveto koskee Hoviruoka maidoton riisipuuro, tuotteen 300 gramman pakkauksia. Tuoteerän viimeinen käyttöpäivä on 8. elokuuta. Erää on ollut myynnissä joissain K- ja S-ryhmien kaupoissa. Viikonloppuna Kemin keskustassa pahoinpitelyn uhriksi joutunut mies on kuollut, Lapin poliisi kertoo Ylelle. 70-luvulla syntynyt merilappilaismies kuoli saamiinsa vammoihin. Pahoinpitely tapahtui perjantain ja lauantain välisenä yönä satama Open Air-festivaalialueen porttien lähellä. Tutkinnanjohtaja kertoi Ylelle, että uhria huomattavasti nuorempi mies löi nyrkillä kerran uhria. Tämä kaatui ja löi päänsä asfalttiin. Uhri vietiin sairaalaan, jossa hän menehtyi aamupäivällä. Poliisi tutkii tapausta törkeänä pahoinpitelynä ja kuolemantuottamuksena.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Sleep Number's new collections are designed to adapt to the changing nature of your life and your sleep needs. Whether it's the personalized comfort of the Comfort Mode mattress, the targeted pressure relief of the Comfort Next mattress, or the Climate Collection that actively cools or warms to help you fall asleep and stay asleep.
3: And now, get early access to our biggest sale of the year. Save 25% on the new Comfort Next Luxe for a limited time. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Kaupparekisteristä yrityskaupan vuoksi poistuneiden yritysten omistajat ovat useimmiten 50-vuotiaita korkeakoulutettuja miehiä, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan raportti. Raportissa tarkasteltiin kaupparekisteristä yrityskaupan myötä poistuneita yrityksiä vuosina 2006-2021. Raportin mukaan monet yrityksensä myyneet eivät poistu yritysmaailmasta, vaan he jatkavat esimerkiksi omistajina tai hallitus- tai johtotehtävissä muissa yrityksissä. Noin puolet Suomen pääteillä liikkuvista ajaa ylinopeutta. Asia selviää Fintrafficin raportista, jonka tiedot perustuvat viime vuoden kesältä sekä viime talvelta kerättyyn dataan yli 260 mittausasemalta. Tiekohtaisen nopeusrajoituksen ylitti kesällä 47 ja talvella 55% kuljettajista. Myös nopeusrajoituksen yli 10 kilometriä tunnissa ylittävät ylinopeudet olivat yleisempiä talvella. Yleisimpiä ylinopeudet olivat yksiajoratisilla pääteillä ja moottoriliikenneteillä, joiden nopeusrajoituksia lasketaan talvikaudeksi 100-80 kymppiin.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Ruotsissa huviveneeseen törmänneen norjalaisen rahtialuksen kapteeni on vangittu. Häntä epäillään kuolemantuottamuksesta. Kapteeni on kiistänyt syyllisyytensä. Esitutkinnassa on selvinnyt, että noin 8 metriä pitkä huvivene imeytyi rahtialuksen alle, täyttyi vedellä ja upposi välittömästi. 2 ihmistä, nainen ja lapsi, kuolivat turmassa. Mies ja toinen lapsi onnistuivat pääsemään pois uppoavasta veneestä. Lähistölle ankkuroituneet veneilijät pelastivat heidät. Turma sattui Tjörnsaaren edustalla Ruotsin länsirannikolla viime viikon tiistaina. Suomalaisilla työpaikoilla hyvä työilmapiiri ja tiimihenki vaikuttavat työssä viihtymiseen rahapalkkaa enemmän. Asia selviää Suomen yrittäjien työelämägallupista. Enemmistö kyselyyn vastanneista työllisistä oli samaa mieltä siitä, että omalla työpaikalla on mahdollisuus sovittaa yhteen työ- ja perhe-elämä. Tästä ja muista 4 työhyvinvointiin liittyvästä positiivisesta väittämästä eniten samaa mieltä oltiin alle 10 työntekijän työpaikoilla. Kyselyyn vastasi toukokuussa noin 1000 työelämässä mukana olevaa 18-69-vuotiasta suomalaista.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: No?
3: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
2: Mitä?
3: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
2: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
3: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
4: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
5: Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Uusia henkilöautoja rekisteröitiin viime kuussa yli 6000, eli yli 11% enemmän kuin viime vuoden heinäkuussa. Asia selviää autoalan tiedotuskeskuksen tilastoista. Autokaupassa on havaittavissa hienoisia merkkejä talouden elpymisestä. Alkuvuoden aikana henkilöautoja on ensirekisteröity lähes 1,5% enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuosi sitten. Kuluvan vuoden ensirekisteröinneistä lähes 1/2 on ollut täyssähköisiä henkilöautoja. Kansallinen rokotusohjelma on laajentunut tästä päivästä lähtien aikuisten vesirokkorokotteella. Jatkossa myös aikuiset voivat saada maksuttoman vesirokkorokotuksen, jos heillä ei ole sairastetun taudin tai aiemman rokotuksen antamaa suojaa vesirokkoa vastaan. Suomessa arvioidaan, että suoja vesirokolta puuttuu vain noin 1–3% aikuisväestöstä. Uudistus koskeekin melko pientä joukkoa aikuisia, sillä suurin osa yli 50-vuotiaista on sairastanut vesirokon jo lapsuudessaan. Näin ollen heillä on luonnollinen vastustuskyky tautia vastaan.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

paikallinen. Radio Pori.